spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši. Nova sončna očala.
1: Poletje je zakon.
0: Žar s kolegi.
2: Sama dobra družba, dobra glasba.
3: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
4: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Morda ga ne poznate več, vendar to, kar je to vremenski pojav zunaj pravkar v tem trenutku, je dež. Tako da, če slučajno greste in ste še doma od doma, dajte vzeti kakšen dežnik s seboj, kot kaže, bo deževalo sicer samo v zgodnjih jutranjih urah, v tem trenutku kaže, da bomo imeli sicer bolj oblačen dan, ampak kljub samo bodo temperature narasle na 30, tako da pričakujte danes tudi to. V tem trenutku jih imamo 23 v Kopru, jih imamo 13 v Postojni in 18 na Kozini, zaenkrat pa 23 tudi v Izoli na Lonki. Morje ima danes zjutraj, kot kaže, dokaj svežih 28 stopinj, čeprav se to utegne še nekoliko še zbistriti. Ne toliko zbistriti, kot ohladiti. Bo zanimiv teden, brez skrbi. Vremensko zelo.
2: Ura je 6. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Življenje na območju Omiša se po strahovitih četrtkovih požarih počasi vrača v ustaljene tirnice. V mesto, ki ga je požar na srečo zgolj oplazil, se je turistični vrvež že vrnil, v naseljih vzhodno od Omiša, ki se počasi priklapljajo na elektriko, pa je turistična sezona bolj ali manj končana. Ob interventnih službah so začeli škodo na terenu popisovati tudi zavarovalni agenti. V Veliki Polani je bila drevi regijska slovesnost ob prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z Matico. Slavnostni govornik, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja in ustvarjanja pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v regijo. Poglejmo še šport. V kanalu ob Soči so že 34-tič organizirali skoke v reko 17-metrskega mostu. Letos je v Sočo skočilo 35 tekmovalcev, njihove akrobacije pa so gledalci spremljali z vzkliki in bučnimi aplavzi. V Smaragdno reko so letos skočile tudi tri ženske. 27-članska slovenska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Birminghamu dosegla slabše izide kot pred dvema letoma na prvenstvu v Rimu. Zlata medalja Kristjana Čeha v metu diska ni zakrila številnih razočaranih obrazov pri drugih slovenskih atletih.
1: Ja, previdno in strpno v tem trenutku, kot kaže, imamo sicer vse v zelenem. Bodite pozorni, če se odpravljate mimo Postojne, tam že nastaja nekaj malega gneče. Imamo pa tudi prometno nesrečo in sicer počivališče Ravne, predor Kasteljec v smeri Kopra. Imamo zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. So pa ceste danes mokre in spolske in zato kličejo k dodatni previdnosti. Če kaj opazite, smo na voljo.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
5: enostavno. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Dobro jutro. Hvala, da ste tudi danes izbrali Radio Kapris. Je 17. august, ura je 6:03 z Dašo. Bova tiste dva, ki bova pomagali do tega, da bo jutro, kolikor se le, da prijazno, ne glede na to, da se pač zgodi na ponedeljek. Prihaja Luka Carboni, tako je zdaj pa Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it, jutro! Stay.

Mare, Luka Carboni ob 6.50, 17. august, danes je ponedeljek, dobro jutro sem tistim, ki ste se prebudili in spoznali mogoče fenomen, ki ga res za dolgo časa nismo vedeli, to je dež, ki je prišel sicer danes malce zmočiti, bolj kot drugo, kot kaže, bo deževno in oblačno, ampak samo v zgodnjih jutranjih urah na našem območju bi najverjetneje dež lahko ponehal že v naslednje pol ure. Potem se bomo ukvarjali pa pač z vlago in vsaj zaenkrat, kot kaže, tudi z spolskimi in mokrimi cestami, tako da ja, previdno bodite pozorni, če se kamorkoli odpravite v tej točki dneva, zato da ne bo slučajno kakšnih neprijetnih pripetljajev, kot smo že omenili pred nekaj trenutki. Prišlo je do prometne nesreče in sicer ravno ob šestih med počivališčem Ravne in predorom Kastelec v smeri Kopra na avtocesti, torej tam na tistem območju dol od Kozine proti Kopru je nesreča in nastaja tudi krajši zastoj. Najverjetneje so ceste z Polske, kot že dolgo časa niso bile, glede na to, da so mokre po tolkem času, te vse to masnoče pride ven. Skratka, dobro jutro sem skupaj še enkrat, upam, da ste fajni in da ste preživeli prvo polovico avgusta na čim lepši možen način. Jaz, če ne drugo, vam lahko danes pomagam še eno izredno tako lepo zadevo in mi smo vedno veseli, ko lahko komu olepšamo jutro in komad, ki vam danes olepša jutro, je ta. Lunchbox, platnena torbica in dvakrat seveda kepica v Triglavski, seveda z našo brisačo v Capri Summer Boxu za danes zjutraj. Cotton Eye Joe in Rednex, danes tista skladba, ki ti pripelje ta paketek. Mi pa nadaljujemo seveda s hiti, imamo en kupenih stvari, ki moramo deliti z vami. Res imamo tudi ful takih lepih, zanimivih stvari. Danes, če boste dobro poslušali, se vam res dobro splača. Rudimental These Days, to je zdaj pa Somber, ki je bil na Finjskem pred kratkim s 12-12.

0: These Days in Rudimental na Kaprisu, 6:19, 17. august, danes ponedeljek. Dobro jutro, dobro jutro sem tistim, ki že držite volanski obroč in se odpravite na pot. Ne, deževalo ne bo ves dan, deževalo bo zdaj še kakšno uro maksimalno, potem nas čaka sicer oblačno do povdne, ampak temperature bodo narasle, tudi danes prek 30 in trenutno lahko povemo, da imamo tudi že zaradi spolskih cest prometno nesrečo in sicer na Primorski avtocesti vozni pas je zaprt med Kozino in predorom Kastelec proti Kopru za vse tiste, ki se spuščate proti Kopru z Kozine. Namreč nesreča je, kaj čemo je, treba biti potrpežljiv. Nič 8179, če slučajno še kaj opazite. Mi pa imamo posebno obvestilo.
1: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: Ja, in sicer danes, 17. augusta v Strunjanu, na območju od hišne številke 86 do 90 med 8. In 14. uro v Strunjanu morate to pričakovati.
1: Po končanih delih se porabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
2: Season.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
3: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
5: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
10: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
11: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
5: Morske živali niso igrače. Grače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: To je... Jutro.

0: Zaželen kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Čaka nas oblačno dopoldne, kot kaže, bo tudi delno popoldne v oblakih, ampak vsekakor se ne bomo dali tej, bomo rekli, sivi energiji. Kljub samo bo nekaj sonca pronicalo skozi sivino in pomagalo do tega, da temperature pridejo spet na poletnih 30, že za čas kosila, kar se pa tiče trenutne situacije, ponekod še vedno malce dežuje, če lahko temu tako rečemo, zdaj bolj že moči kot karkoli drugega. Morje ima trenutno 28 stopinj, tudi na portoroški plaži, trenutno pa jih imamo pri taverni v Kopru 23.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Nadaljujejo se postopki za gradnjo hitre ceste Jagodje-Lucija, s katero bo sklenjena obalna hitra cesta. Dars je pred dnevi objavil javni razpis za pripravljavca projektne dokumentacije. V času njene izdelave bo potekal tudi postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Na trasi sta med drugim predvidena viadukt preko Strunjanske doline in predor. S hitro cesto med Jagodjem in Lucijo bi sodobno prometnico dokončno povezali občine Koper, Izola in Piran. Postopek priprave državnega prostorskega oziroma tedaj lokacijskega načrta zanjo se je začel že leta 2001, dokončno pa je bil sprejet leta 2008. Priprava projektne dokumentacije in odkup manjkajočih zemljišč bo predvidoma trajal dobri dve leti.
1: Ceste so mokre in spolzke, kličejo po tem, da ste nekoliko bolj previdni na poti. Kar se tiče primorske avtoceste, lahko povemo, da je prišlo do prometne nesreče med počivališčem Ravne in predorom Kastelec v smeri Kopra, tako da previdno in strpno na tistem območju. Bomo izredno veseli pozitivnih informacij tudi iz tistega konca cest. Če se pa slučajno še karkoli zgodi na naših cestah, ste seveda dobrodošli, da nam to sporočite.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: 6.30, preden gremo na tisto, kar mogoče še niti ne veste, da komaj čakate. Vas spomnim, kaj vam danes prinese Kaprisov Summer Box. Moram priznati, da nisem bil nikoli nek prevelik fan kot naj Joe in Redneck. So pa ok, tudi ta je simpatična, pa še tudi v poletnih dneh tudi tam kdaj jo slišati, sploh pa po dolgem času jo slišati. Alora, to vam, ta skladba vam danes kratka prinaša Capri Summer Box in ko slišite skladbo v celoti, takrat pošiljate SMS-e na nič 3153288, lahko prek navadnega SMS-a, lahko prek WhatsAppa, lahko prek Vibra, kakorkoli že pač, takrat pošiljate. Mi pa imamo za vas nekaj, glede na to, da prihaja prvi šolski dan in glede na to, da nekateri še niso nakupili vseh tistih potrebčin šolskih, imam nekaj za vas po dveh hitih. Chris the 70, tukaj zdaj pa Olivia Dean.

Good Old Days. In v bistvu Good Old Days so res tak dober začetek te 6. in 39 minut, kmalu, 17. august, danes ponedeljek. Zdaj, zakaj Good Old Days? Ker sem marsikdo najverjetneje rad ali malo manj rad spominja svojega prvega šolskega dne. Namreč, papirnico Hartis, ki ima svoji dve poslovalnici, eno v TPC Luciji, drugo pa v Park centru Koper, iščemo zanimive zgodbe o prvem šolskem dnevu. Kaj takega, veš, ko se je zgodilo, mogoče na prvi šolski dan, ko ste se pripravljali, iskali rutico zadnji moment, niste našli niti torbe, niste niti vedeli točno, kater razred možeš iti, a pa starši, kako ste doživljali prvi šolski dan otroka. Dajte se spomniti na kakšen tak poseben moment in ga nam poslati na 0315 33288, lahko prek SMS-a, prek WhatsApp-a ali Vibra. Skratka, nekoga iščemo, ki mu bomo v petek podarili kar 200 evrov nakupa za šolske potrebščine. Dobro, Harti si tak poznamo že si dobro, ker je 30 let prisotno že na obali in že 15 let razvija slovensko blagovno znamko šolski torb Kaos. V avgustu bodo lahko vsi, ki bodo obiskali Harti s papirnico, deležni tudi do -70% popustov. Zniženi pa so tudi izdelki, ki so na šolskih seznami, tako to vam prije zelo, zelo prav. Pa poleg tega so tudi humanitarni in sicer z društvom Palčica Pomagalčica bodo letos sodelovali in zbirali šolske potrebščine za otroke v tiski, tako da poznamo dobro Hartis, vedno so bili del naših šolskih dni. 0315 33288, dajte se vi spomniti na prvi šolski dan, če se je kaj takega zgodilo. Bodi si kot otrok ali pa kot starš. Kot že povedano, SMS inbox ali pa preko WhatsAppa ali preko Vibra. In že danes bomo nekoga pokicali, da slišimo te zgodbe, potem pa bomo v petek nekoga še nagradili. 20 do 7, Ravin Lenej in Love Me Not, pa še Juanes in Me Namora.

0: Padam, padam. Ja, danes je padal dež. Kaj je minilo? 20 minut, ne 20, 12 minut je do 7, 17. august, danes je ponedeljek, dobro jutro, sem skupaj, upam, da ste fajn in da ste se naspali. Če že ne iz sobote na nedeljo, vsaj iz nedelje na ponedeljek. Trenutno imamo kar posebnost na našem koncu Primorske avtoceste, torej med počivališčem Ravne in Kozino in nastaja zastoj zaradi prometne nesreče. Tako da previdno in strpno, ceste so mokre in spolzke, to že poznate. Drugače pa tudi pri Postojnskem je nekaj malega gneče, ampak tudi za tiste vozeče proti prestolnici, proti prestolnici vse v zelenem, ampak v drugo smer proti Kopru pri Dragomerju pa je še ena prometna nesreča, tako da ja. Previdno in strpno, kakorkoli že pač. Nič 877, če slučajno kaj opazite. Dobro poslušajte, ker pesem, ki vam danes prinaša Caprisov Summer Box je ta. V Summerboxu pa danes brisača, lunchbox, platnena torba in pa dve kepici v Triglavski. Rednecks torej danes za Capri Summerbox. Ko slišite, pošljete SMS na nič 3153288, lahko tudi preko WhatsAppa in Vibra. Čas je, da prelistamo skupaj Primorske novice.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Sprašujejo, ali so ceste namenjene lokalnemu prometu res zgolj za lokalni promet. Zakonodaja o omejevanju prometa na lokalnih cestah je precej ohlapna namreč. Večina strank v novogoriški občini javnosti še ne razkriva adutov za župansko tekmo, kandidaturo je doslej najavil le kandidat Levice. Projekt gradnje hitre ceste Jagodje-Lucija gre naprej po Polžje. Dars je objavil javni razpis za pripravljalca projektne dokumentacije. Pa tudi, da most na Soči z okolico je bil konec tedna prizorišče kar 4 športno-rekreativnih prireditev, katerih preberite v današnjih Primorskih novicah.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici. Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur Park Center Koper.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Porsche Koper.
7: Nevarna lepota v Piranu.
8: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
9: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
10: Projekt Šavrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
11: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
12: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
13: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
14: Omogočite počitnice vsem otrokom.
13: Več o humanitarnem programu
15: www.zpms.si.
16: Mokre kopalke.
17: Mama je čapalo sonce.
16: Limon in gelat.
17: Ali s pistacijo.
16: In Kapris. Uradni poletni radio.
18: Sami hiti, non stop.
19: In poletje je zakon. In to je to.

0: Juggernaut, ki so še kakšno uro nazaj peli in odmevali po Portorožu ob portoroških nočeh. Tukaj pa slišimo in vidimo od sebe sonca. In ko smo že pri soncu, čas je za vreme.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, danes bomo štartili s prijetnimi temperaturami zjutraj. Trenutno jih imamo 21 v Kopru in 14 v Ilirski Bistrici, kot tudi v Postojni. Morje trenutno vabi s svojimi 28 stopinjami tudi na en lep tufo, tak že mokr. Zakaj pa ne? Tudi na plaži na Bernardino, skratka. Danes bomo imeli nekoliko bolj oblačno dopoldne in še vedno se pričakuje 30 stopinj tam okoli časa kosila. Nekaj sončnih žarkov bo pronicalo skozi oblake tudi proti večeru, potem pa nas jutri in v sredo čaka samo sonce. Ura je 7.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Na severozahodu Španije sta v poplavah in zemeljskem plazu, ki so jih sprožili močni nalivi, v soboto umrli dve ženski, poškodovana pa sta bila dva dojenčka. Nesreča, ki jo je povzročil hudourniški dež, se je zgodila ravno v času, ko Španijo že več tednov pestijo ekstremna vročina, suša in uničujoči požari. Za vse več ljudi se način prihoda na delo spreminja. Zlasti v toplejših mesecih kolo postane več kot le alternativa avtomobilu. Predstavlja priložnost za aktiven začetek dneva, manj časa v prometnih zastojih in drugačno doživljanje mesta. Tem načelom sledi tudi poslovna stavba Vilharija, ki trenutno nastaja v Ljubljani. Projekt, umeščen neposredno ob največje slovensko prometno vozlišče, združuje odlično dostopnost z javnim prevozom in namensko kolesarsko infrastrukturo, prilagojeno vsakodnevni uporabi. Vilharija bo predvidoma prva oglično neutralna stavba v Sloveniji z ambicijo pridobitve certifikata LED Zero Carbon ter prva poslovna stavba v državi s certifikatom LED Platinum. Z Vilharijo se želi pokazati, kako lahko poslovne stavbe postanejo aktivni soustvarjalci te zgodbe. S tem, ko kolesarjenje postaja udoben in praktičen del vsakodnevne poti na delo, projekt podpira širšo vizijo mest, v katerih trajnostne odločitve niso zapletene, temveč preprosto postanejo del vsakdanjega načina gibanja, dela in življenja. In poglejmo še v svet športa. Enzo Maresca bo svojo prvo uradno tekmo v vlogi glavnega trenerja Manchester Cityja skušal čim prej pozabiti. Arsenal je bil v superpokalnem obračunu boljši s 3-0. Navijači topničarjev so Italijanu med tekmo večkrat usklikali, da naj bo že zjutraj odpuščen. To se seveda ni zgodilo, a vendar je obračun v Walesu pokazal, da je City trenutno daleč od prave forme.
0: Na Primorski avtocesti zaradi prometne nesreče zaprti izvoz Dragomer iz smeri Ljubljane proti Kopru, torej obvoz je možen preko Brezovice ali Vrhnike. Na Primorski avtocesti pa imamo še en zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče med Kozino in predorom Kastelec proti Kopru, ker tudi nastaja zastoj. Ceste so ponekod mokre in spolzke, zato previdno in strpno, če pa više karkoli opazite. Dobrodošli, da nam to sporočite, bomo potem mi povedali še vsem ostalim.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Žiga Rustja.
0: In Daša skrbi za novice. Dobro jutro sem skupaj, lepo pozdravljen in hvala, ker ste tudi danes izbrali Radio Kapris. Ura je 7, pa 3 minute in pol in je 17. august. Ponedeljek, upam, da ste fajni in upam, da vas bo ta novica spravila v še boljšo voljo. Ja, to je namreč hit, ki ti danes prinese Kapris Summer Box. S platneno torbo, brisačo, lunchboxom in seveda obiskom Triglavske. Tako da, ko jo slišite v celoti, tista, ko štarte od začetka do konca, nič 3153288, lahko prek SMS-a, lahko prek Whatsappa, Vibra, napišite torej Kapri Summerbox in vaše podatke, ime, priimek in naslov. Za vse ostalo poskrbimo mi in imam dobro novico. To se utegne zgoditi zelo, zelo hitro. Leoni je tukaj z Don't Worry.
6: Hi guys, I'm Leoni. Baby, don't worry. Baby,
7: are you down, down, down, down. To je Kapris.
8: Sonce.
9: Lepo vreme, motori.
10: Poletje je zakon.
11: Poletje je zakon.

0: Cotton Eye Joe, Rednecks. Nisem bil nikoli fan tega komada, moram priznati, da me pa po svoje spravi tudi v dobro voljo. Kdo več je spravljal v dobro voljo, tudi vas, sploh pa zagotovo nekoga bo, sploh za vse tiste, ki ste poslali SMS za Capri Summer Box. Danes je bila to skladba, ki smo jo iskali in smo seveda nekoga že poklicali. Dobro jutro, kdo je z nami?
1: Čau, Nina.
0: A, Nina, dobro jutro, kako si?
1: Ma v redu.
0: Ma kje smo to lovili?
1: Pripravljen
0: sem
1: za službo.
0: Greš v službo?
1: Ja.
0: Dopust?
1: Še pride.
0: Ne, ker eni smo post dopustni, torej eni po dveh tednih pridemo nazaj delat in sicer smo ful veseli za vas, ki še greste, ampak tudi mi bi z veseljem še podaljšali. Tako da verjamem, da si ti v svoji službi že videla vse ostale na dopust pred tabo skoraj.
1: Bi rekla, ja.
0: Ja, je ta Ferragosto stil. Dobro, kako drugače poteka, kaj poletje, Nina, povej mi?
1: Čakam dopust.
0: Dobro, v redu. Smo gotovili magično besede, skratka
1: ne,
0: dopust.
1: Ne, gremo obvezno kakšen tufo.
0: En kakšen tufo. Da. Dobro, ja. Fajn.
1: To sliš. Pomaga preživeti.
0: Verjamem. To je res, ja, v bistvu smo v teh temperaturah v zadnjem obdobju. Poslušaj, ti všeč kot najdžo?
1: Ne, se
0: pritružujem tvojem
1: mnenju.
0: Je pa, viš, ga vsi pa prepoznamo in takoj se spomnimo na ta komad, ne?
1: Ja, se spomniš, kakšen utrgan video spot se
0: naredil. Ja, spomni se video spot, a spomni se, če se namotim, so bi tudi na festival bar en večer. Ne vem, če se prav spomnim, ma nekaj takega sem videl. Se spomnim. Vesel sem, da si se spomnila tudi ti te skladbe, predvsem pa, da si seveda poslala SMS. Capri Summer Box je tvoje čestitke!
1: Hvala.
0: A ga boš delila s kom, ali bo vse zate?
1: Sladoled bo definitivno zame. Ostalo bomo že delili.
0: Dobro, Nina, hvala, ker si se delovala. Capri Box te čaka v našem prostoru. Na enem torej že piše tvoje ime in tvoji podatki, tako da pridi, kadar želiš.
1: Hvala.
0: Lepo bodi, ciao. Lepo poletje in uživaj na dopustu. In je šla. Dobro, v redu. 7:12, Shakira, Burna Boy, Daj, imamo še kar nekaj takih zanimivih stvari v vašem jutru. Predvsem tudi nekaj za tiste, ki grejo v šolo. In s Hartisom smo nekaj pogruntali, neko tako zanimivo zgodbo. Nekaj smo že povedali, bomo povedali še enkrat, že čez nekaj trenutkov. Hi, I'm Shakira.

0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
0: Poletje na Kaprisu.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Miami, Will Smith, ob 7:19. Če smo že prej omenili pri Rednexih in Cotton Eye Joe videospot, spomnimo se v videospotu od te skladbe, od Miami, igra celo Eva Mendes z Willem Smithom. Drugače pa, zdaj, ko smo pri cestah, moramo povedati, da je še vedno prometna nesreča tam pri Dragomerju. Za tiste, ki peljete proti Kopru, torej iz Ljubljane boste morali kreniti kakšno minuto prej, mimo Postojne bo šlo na ozko in na počasi. In pa posledice prometne nesreče velijo k tem, da je še vedno krajši zastoj tam na tistem območju med Ravnami in predorom Kastelec. Naše ceste so sicer malce mokre, tudi malce spolske, tako da previdno in strpno. Nekaj se dogaja tudi pred predorom Markovec v smeri Izole. Vidim nekaj malega rdečega, ampak mogoče ni nič takega. Skratka, če boste karkoli opazili, dobrodošli, da nam to sporočite. Ej, mi nadaljujemo s hiti že čez nekaj trenutkov, pride ta. Pa ne samo to, še marsikaj v našem jutru. Dobro jutro.
1: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po 9.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
3: Evo, Marenda z Betole.
4: Jaz sem Džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek. Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si vrača se na obalo, tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust, od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna, obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
2: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru. Kje lahko dobiš vse za streho?
1: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Špar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.inter-špar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Špar Online za eno pravek manj.
7: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
1: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
8: Frizura za 2 evra, ne verjameš? Poglej na barberian.si, samo še do konca tedna.
9: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
10: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
10: Kino torek, vsak torek, v najbližjem Cineplexu.
11: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
12: Sonce.
13: Kaj češ lepše?
12: Limonada z ledom.
14: Sonce in piva.
15: Paše, paše.
12: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
16: Ja!

0: Ven kuhinje! Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow! Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Začeli smo z dežjem, zdaj imamo oblake, kot kaže, bojo te z nami ves dan, tu in tam pa bo pronicalo še vedno sonce skozi in grelo naš dan, ki se bo segrel na približno 30 stopinj, čeprav jih imamo trenutno, kot kaže, na termometrih piše 22 v strunjanskem drevoredu, morje ima danes 28 stopinj tudi na strunjanski plaži. Kar se pa tiče prihodnih dni, lahko povemo, da bomo že jutri in v sredo imeli čisto sončen dan s temperaturami med 28 in 30 stopinjami. Četrtek kaže malce bolj muhasto za četrtek zvečer.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Ribiška družina Koper je po opozorilih zaradi črpanja vode za namakanje kmetijskih površin iz Rižane in njenih mlinščic zdaj nepravilnosti prijavila tudi inšpekciji. Ribiči opozarjajo, da vsak dodatni oduzem ob izjemno nizkem pretoku še povečuje pritisk na že tako močno prizadeti rečni ekosistem. Rižana je bila tudi včeraj daleč od podobe reke, kakršno poznamo v bolj vodnatih mesecih. Suša jo je skrčila na skromen tok, prav v takšnih razmerah pa so koprski ribiči ob njeni strugi opazili črpalke, s katerimi se voda dozema za zalivanje in namakanje. Uporabnikom piranskega pristanišča so po novem na voljo novi sanitarni prostori. Kot so sporočili iz okolja Piran, je sanitarni kontejner razdeljen na moški in ženski del, oba pa sta opremljena tudi s tuši. Pomembna novost je poseben prostor, prilagojen osebam z gibalnimi oviranostmi, ta je dostopen z evroključem. Pri zunanji podobi projekta so želeli poskrbeti, da ta ne bi preveč izstopal iz značilnega okolja piranskega pristanišča. Kontejner je zato obdan s HPL ploščami v nevtralnih otenkih, ki spominjajo na istrski kamen. Material je zaradi svoje trpežnosti primeren predvsem za obmorsko okolje, odporen je na vlago, sonce, temperaturne spremembe in druge vremenske vplive, obenem pa naj bi bil tudi enostaven za čiščenje in vzdrževanje. Celotna vrednost naložbe je znašala 36 tisoč evrov.
1: Previdno in strpno gremo nazaj na ceste, kjer so posledice prometne nesreče med Kastelcem in Črnim Kalom zdaj že odpravljene in vse je v zelenem, tako da previdno in strpno kamorkoli se odpravljate, da ne pride do spet kakšnih neprijetnih pripetljajev, kot se je zgodilo to pred kratkim tudi tam pri Dragomerju, kjer tudi ni več prometne nesreče, ampak so še vedno posledice. Tako da previdno skozi Postojno bo šlo bolj počasi, danes pa sicer potekajo tudi dela in sicer pri Starodu imamo izmenično enosmerni promet, tako kot tudi na relaciji Knežak. Šembije previdno in strpno, če kaj opazite, smo na voljo.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Drži. Dobro jutro, 7.32 na uri in 17. august na koledarju. Ponedeljek je to danes, malce se tudi čuti. Ne vem, če se spomnite ene posebne zgodbe, ki smo jo skozi jutranjo sezono že enkrat malce prežvečili. No, če se ne, vas spomnim jaz že čez nekaj trenutkov. Tu je čas za hite. End of beginning in Joe.

0: Edward Mayen, Vika Igulina, Steer Your Love, 7.38, malo jih bo že 39 na 7. 17. august, ponedeljek je. In tu in tam se spomnimo tudi na naše, bom rekel, minulo sezono. Pravzaprav smo bližji novi, kot smo bili blizu stari pred kakšnim mesecem radijski sezoni. In prvi jutro se dotaknemo tudi kakšne take hudomušne zgodbe. Ne vem, če se spomnite te, ko je Enono... Ma Enono je... Kaj bi vam jaz govoril?
1: Nono, torej dedek, se je odpravil v vrtec po svojega vnuka, okay. Torej po otroka.
0: Ja.
1: In v glavnem on je tega otroka pripeljal domov in vse super, ne? Ampak kje se je zapletlo? Zapletlo se je, ko je mama prišla iskat, ne, ja. Mama je prišla iskat tega svojega otroka,
0: ja.
1: Ki ga je Nono odpeljal domov. Zato, ker to ni bil njegov vnuk, ampak to je bil nek drug otrok in je to šele ugotovila mama, ki je po tega otroka v vrtec prišla in je rekla, ok, čakaj, kje je moj otrok? In oni so rekli, ma je šel z Nonoton domov in ona, ma ne, Nono ni imel za pritiskat, ne? Torej, oni so napačnega otroka dali napačnemu Nono. Ona je šla v vrtec iskat svojega otroka, ne?
0: Ja.
1: In tam je bil ta otrok, ki je dejanski vnuk od tega Nonota. Ne, njenega otroka pa ni bilo, ker ga je ta Nono odpeljal domov.
0: To bi spomenila Fantocija, ki je hotel zamenjati Marijanželo v parku.
1: Ja, lej, tako nekako, v glavnem se je zamenjalo, sicer je vse se srečno končalo, okay. Tako da zato, ker se je srečno končalo, lahko mi malo iz tega tudi se zafrkavamo. Ne?
0: Ja,
1: malo
0: kako je to moglo zgledati?
1: Mi bi malo povedali, kako bi to zgledalo v nekem istrskem vrtcu.
0: Ne bomo povedali vasi, da se ne bo kdo žalil.
1: Ne, nobene vasi, ne. Samo tako pač v vrtcu, kako bi to zgledalo pri nas.
0: A ti boš otrok, jaz bom Nono.
1: Ajde. Nono!
0: Ja.
1: Nono!
0: Ja.
1: Ma zakaj imaš ti tako velike oči?
0: Velike oči. Ma kaj, ker sem bil prav okulista, so mi dali neke kapljice, so mi natekle malo. Je slabo viden, te povem že zdaj, da slabo viden danes.
1: Ma dobro, ma zakaj pa imaš ti tako velika ušesa?
0: Ušesa? Zmero šrajete, da krčite, pokorite, ko mi kaj go... se s tabo amplifon v uha zdaj. Ne rabi krčat, ne? Zdaj imam amplifon, tako okay. Ne kriči.
1: Ma zakaj pa imaš ti tako velika usta?
0: Alora, nisem našel dentjere, zjutraj sem vzel tisto od None. Zdaj, ona je brez, meni je ta malo velika. Manka ti perino, ma kaj me ne spoznaš, kaj me se to spraševaš?
1: Ma no.
0: Pierino. 7.41, Save Me Tonight, J-Lo in David Guetta za vas, evo.

0: Back to Black, pravi Amy Winehouse ob 7.47. Previdno in strpno po naših cestah so seveda malce mokre in s tem tudi spolzke in kličejo po temu, da ste dodatno previdni, zato res previdno. Ni nobenih večjih prometnih posebnosti na naših cestah v tem trenutku, nekaj malega zastoja pri Postojni, ampak predvsem v smeri Kopra in malo pred Ljubljano je tam pri Dragomerju spet nekaj malega zastoja. Ampak drugo je vse v zelenem in držim pesti, da tako ostane tudi čim dlje, kamorkoli se odpravljate, bomo izredno veseli vaših prometnih informacij. Torej, mi danes smo že povedali, da iščemo zgodbe z vašega prvega šolskega dne. Ni nujno vašega kot vašega, ko ste vi, ki poslušate šli v prvi šolski dan, prvič v šolo. Skratka, ali lahko mogoče to interpretirati tudi kot starše? Torej, kakšna zgodba se vas dotika za prvi šolski dan? In več o tem mi povejte na 0315-33288, ker nekoga bomo danes že poklicali in da slišimo zgodbo, predvsem pa bomo v petek poklicali nekoga, ki mu bomo omogočili brezplačne nakupe za šolske potrebščine v Hartisu že ta petek. Kmalu na naši playlisti ta. Ali še pomnite te iz leta 1982? Fiks je bila na kakšni kaseti, mogoče celo imel kdo na kakšnem vinilu. Culture Club in Do You Really Wanna Hurt Me, kmalu.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
4: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
5: Čubet pod Borovci, ta četrtek, skupina Trnolajriš. Čubet pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
6: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
7: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
8: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
9: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
10: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.

0: si. Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
1: 3, 2, 1.
2: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega

0: ma kdo si ti? Kaj češ met?
1: Jaz sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
0: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
1: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis na Titovem.
0: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
2: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
3: To je poletni kapriz. Številka ena.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zaenkrat imamo tako bolj oblačno vreme, ampak brez skrbi, tudi danes bo zelo, zelo sončno, segrelo se bo na 30, trenutno smo na 22 v Ankaranu, 15 v Ilirski Bistrici, 18 na Kozini in kot kaže 20 oziroma 22 jih imamo trenutno tudi v Izoli pri Svetilniku. Kakor se morja tiče, lahko povemo, da ima to 28 stopin v tem trenutku tudi tam pri Svetilniku v Izoli, kjer smo nedavno nazaj bili tudi z našim Kaprisovim studijem. Kar se pa tiče prihodnjih dni, kaže za čudovito torek in sredo, četrtek čez dan bo tudi lepo, zvečer se utegne pojaviti ponekod tudi dež.
2: Ura je 8. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Ameriški pogajalec in zet predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner se je sestal z vodjo Hamasa v okviru novega diplomatskega prizadevanja za napredek pri zastalih pogajanjih o prekinitvi ognja v Gazi. Sledi še srečanje z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi teden prinesel več olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta, glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin je pričakovati tudi v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitve. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev s matičnim narodom. V Veliki Polani je bila v nedeljo zvečer osrednja regijska slovesnost, na kateri je slavnostni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije. Predsednica Nataša Pirc-Musar je prazniku dodala zgodovinski spomin, predvsem pa ga je označila kot praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Na območju Bohinjske Bistrice se je zgodila prometna nesreča. Voznik avtomobila je zapeljal na nasprotni pas, v tem trenutku pa je nasproti pripeljal kolesar. Slednji je utrpel hude telesne poškodbe in na kraju nesreče tudi umrl.
1: Stajamo na cestah, kjer saj zaenkrat ne kaže večjih prometnih posebnosti za naše območje, kot kaže je vse v zelenem z izjemo tistega območja pri Postojni, če se peljete proti Kopru, nekaj malega gneče tudi proti prestolnici, nekaj malega v eno in drugo smer tudi pri Dragomerju. Previdno in strpno, dobrodošli vsi tisti, ki kaj opazite na cestah, če je kakšna prometna posebnost od policijske kontrole, radarjev ali česarkoli drugega, dobrodošli, da nam to javite, da povemo tudi mi ostali.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: 8:05, 17. august, ponedeljek, dobro jutro. Alora, tudi danes Radio Kapris kliče, če smo prekicali za Kapris Box, kličemo zdaj malo za eno drugo zgodbo in sicer zgodbe iščemo. Prvi šolski dan, na kaj vas spomni, 031-533-288, prek SMS-a, prek WhatsApp-a, preko Vibra, kakorkoli želite. Bomo nekoga seveda danes tudi pokicali, da slišimo zgodbo, predvsem pa bomo potem v petek še nekoga izbrali, izmed teh, ki jih bomo kicali verjetno, in mu omogočili kar 200 evrov na kupo za šolske potrebščine. Hartis dobro poznamo, nekaj smo že povedali, nekaj še bomo povedali in več boste slišali po dveh hitih. Lighthouse Family in Alex Warren.
6: My name is Alex Warren.
2: Kapris.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon, okay.

0: Hi, Lighthouse Family, ob 8.11. Vsi, Lighthouse Family je ravno dobra istočnica. Family. Mislim, da ni tako zelo velikega, močnega momenta kot družina, ko se odpravi kupovati šolske potrebščine za otroka. Ne? Potem tam se začutiš res, da si starš, da gre otrok v šolo in tisto začutiš, da je nukleus družine nekaj izredno pomembnega v naših življenjih. No in ponavadi ob teh trenutkih je vedno zraven tudi Hartis, ki ima svoje poslovalnici v UTPC v Luciji in Park centru Koper, skratka papirnica, ki jo vsi dobro poznamo, ker je že 30 let prisotna na obali, že 15 let razvija tudi svojo slovensko blagovno znamko šolskih torb Kaos. V avgustu bojo imeli kar do 70% popusta, zniženi so tudi izdelki, ki so na šolskih seznamih in pa skupaj s humanitarnim društvom Palčica Pomagalčica bodo tudi leto sodelovali in zbirali šolske potrebščine za otroke v stiski. Mi pa zbiramo ves ta teden pravzaprav zgodbe za vse vas, starše, ali pa seveda otroci, če bojo želeli sodelovati, o njihovem prvem šolskem dnevu, kaj se spomnijo, če se spomnijo in kako pravzaprav so to doživeli. Zbiramo SMS-e na 031533288, lahko tudi preko WhatsAppa in Vibra, vse to je na voljo, torej, če boste želeli tudi vi sodelovati v petkovem velikem žrebu, kjer bo v igri kar 200 evrov za šolske potrebščine. No in z mano na telefonu je Patricija, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ma, kako si?
1: Dobro, dobro, delovno.
0: Delovno, torej je že...
1: Okay. V službi že od sedmih, lepa akcija.
0: Jaz vem, da ti imaš kar nekaj otrok.
1: O ja, štirje so.
0: Štirje so, ki so... Ki so že vsi šli v šolo?
1: Ta mala dva dvojčka gre sta letos.
0: A, ok, torej dvojčka gre sta letos. Zanimivo. Ja. In ko sem vas spraševal o prigodah, si ti meni dala eno ful dobro prigodo. Povej mi jo, prosim.
1: Pači, ja, ko je šel to starejši sin, prvič v šolo, so bili vsi drugi trije, tako mlajši so dve leti razlike, tako da je bil starejši šest, ta mala štiri in dvojčka so imela dve leti. In preden se to zrihtaš, valjda za prvi šolski dan, že tako ne veš, kako vse kaj poteka.
0: Ja.
1: In je bilo fora, da smo dali to malemu, ki gre v šolo, tisti čas risanke, dokor smo mi zrihtali vse, ne, te tri, te druge otroke.
0: Okay.
1: In na koncu si zrihtani in vse, ali gremo v šolo, mi gremo ponovadi peš v šolo, ki je tako Ankaranje majhen.
0: Yeah.
1: In pridemo mi lepo v vrtec, da odložim se druge otroke in vidi Aljaža. Aljaž je imel komando v roki, na mesto šolsko torbo na hrbtu.
0: Ali je ostal še pri
1: misli. Nikakor mi ni bilo... Nikakor nam ni bilo jasno, kako smo lahko to spregledali. No, kaj češ, smo se obrnili in smo šli po šolsko torbo.
0: Ali prišel s telekomando.
1: Tako da. Ja, kaj češ, take majhne prigode.
0: Ja, pa ta je res simpatična, ker pozamiš telekomando v roki, čo.
1: No, ja, ja, ne... televizijo in je šel, kaj.
0: Kaj gre zdaj v sedmi razred?
1: Zdaj gre v šesti.
0: Šesti razred ga zdaj.
1: Tako je. Da, okay. Včeraj je imel resni dan, imel 11 let.
0: Ma del, vse najboljše.
1: Tako da je bilo prav, tako.
0: Lepo, hvala, hvala. Super. Torej, šolske potrebščine so že v igri ali še niste se nakupili?
1: Za tri so, za eno pa še moramo nabaviti.
0: Torej bi recimo 200 evrov v Hartisu pošlo zelo, zelo prav.
1: Zelo, zelo prav.
0: Dobro, Patricija, si v igri za to in hvala ti za to zgodbo, nasmejali smo se, to je res fajn. In želimo ti čim manj takih prigod. Ali pa ja, konec konca vse so ljubke. Bolje dobro, Patricija, lepo se imej.
1: Enako, čau,
0: čau. Čau, evo, veš, če imaš tudi ti tako prigodo kot Patricija, potem jo deli z nami, mi bomo izredno veseli takih zgodb. Hartis, torej z vami za prvi šolski dan, Katy Perry pa takoj zdaj ob 8.15 Watch It Burn na Kaprisu. Dobro jutro.

0: Ja, pesem, ki v bistvu ima naslov v angleščini, ampak je v bistvu zelo, zelo italijanska. Med drugim je dobila tudi veliko remiksov. Enega je celo naredil Gabri Ponte, če se ne motim. In tako naprej, skratka, Valovi ljubezni, Waves of Love in Alto Mare. Drugače pa mi zdaj nismo in Alto Mare. Smo kvečemo na cestah, kjer pravzaprav ni večjih prometnih posebnosti v zadnjem obdobju, ni imamo nobene take zadeve, ki bi močno ovirala vašo pot. Če pa slučajno karkoli opazite, dobrodošli, da nam to sporočite in da bomo seveda lahko s tem pomagali tudi vsem ostalim, ki so trenutno na cestah. Že čez nekaj trenutkov nadaljujemo s hiti, prihaja ta. Shania in Anne-Marie.
1: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na Giro.
3: Evo, Marenda z Betole.
4: Jaz sem Jambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Giro vam želi dober tek. Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
7: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
8: Kia Benčič.
9: Na Benčič.
10: Na Kio Benčič.
11: Kia Benčič Koper.
7: Kia Benčič Koper. Ker je Kia doma.
1: Popoln poletni dan obstaja.
2: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
1: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
1: Istralandija.com.
12: Vruči popusti do 60%. Samo na Caprisan.si.
13: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
14: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 € dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
15: Obišči BMW Autovalis v Kopru. Saša Matič prihaja v Petram Resort. V soboto, 29. avgusta, vas čaka ekskluziven večer vrhunske glasbe, odlične kulinarike in posebnega ambijenta Petram Resorta v Savudriji. Saša Matič v živo. Večer, ki ga ne boste pozabili. Vstopnice na entrio.hr ali na +385 99 165 6 283. Petram Resort and Residence. Sobota, 29. avgust.
16: 3, 2, 1.
17: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 € ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
18: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
19: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 €. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
13: Poletje.
9: Poletje. Poletje na Kaprisu. Poletje na Kaprisu.

0: Dizajn kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Kljub dežju moramo povedati, da je v našem delu Slovenije še vedno razglašena zelo velika ogroženost požarno naravnega okolja, tako da dajte biti na to vseeno pozorni. Kljub temu, da je danes zjutraj malce deževalo, pa da tu in tam kakšna kaplja še vedno pade. V tem trenutku imamo 24 stopinj, tudi pri osnovni šoli v Sočovljah. Morje ima danes 28 stopinj, trenutno tudi na Punti v Piranu. A nič za to, če imamo danes oblake in prišlo bo tudi do 30 stopinj, a jutri in v sredo nas čakata spet dva poletna dneva in kot kaže, tako okoli 30 pa kakšna stopinja več.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. V slovenski Istri je prejšnjo nedeljo prišlo do velikega prometnega srčnega zastoja. Potem, ko so bile zaradi tranzitnega prometa blokirane glavne prometne arterije, so se mnogi bolj ali manj pogumni turisti z avtodomi in prikolicami odpravili kar čez zaledje po cestah, namenjenih zgolj lokalnemu prometu. Toda kaj pravzaprav pomeni znak dovoljeno za lokalni promet in kdo sme mimo njega? Med lokalni promet med drugim sodijo motorna vozila, ki imajo na območju omejitve svoje izhodnje ali cilj, pa tudi vozila oseb, ki imajo tam stalno ali začasno prebivališče. Vendar je po mnenju pravne stroke prav ta določba precej ohlapna. Če se torej turist z avtodomom po cesti pelje do kampa, hotela, apartmaja ali druge nastanitve na območju, kjer velja omejitev, je takšna vožnja lahko dovoljena, saj ima tam svoj cilj.
1: Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni v tem trenutku, kot kaže, ni nobenih večjih prometnih posebnosti na naših cestah. Mogoče nekaj malega gneča trenutno na Šmarski cesti proti Kopru, če se peljete slučajno dol iz Šmari proti Kopru in hitri cesti. Pri Postojni imamo gnečo, tega smo itak že vajeni. In to je to vsaj za enkrat. Če pa spomnimo na dela in sicer danes potekajo dela pri Starodu, izmenično nasmerni promet in pa med Knežakom in Šembijami podobna zgodba. Previdno!
2: Nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Tu smo. 8.33, 17. august. Tudi danes ste izbrali Radio Kapris in prav ste izbrali. Dobro. Imate dobro okus. Dobro jutro tudi tistim, ki ste šele zdaj se prebudili ali pa se priključili in predvsem tistim, ki mogoče im telefon vsaj v zadnjem obdobju kaže neke čudne zadeve. Kaj pravzaprav mislim? Izveš po Coldplay, Beyoncé in BTS. Yeah, yeah.
7: Hey, we are BTS.
8: Yes.
7: This is Swim.
2: Kapris.

0: Him for the Weekend in Coldplay Beyoncé, čeprav mislim, da je beseda vikend skoraj da prepovedana na ponedeljek zjutraj. 17. avgust je ponedeljek, 20 do 9. In ne vem, če ste bili mogoče tudi vi uporabniki, nekateri, ki jih imate, jabučnih telefonov, torej iPhonov, tarča nekega čudnega sporočila. In sicer številni po svetu so dobili sporočilo, da nekdo špija vaš iPhone. Kaj zdaj to pomeni? Pravzaprav iPhone ima neke posebne zadeve, ki jih uporabljajo pri Apple, zato da te nekako obščitijo, da te kdo res ne bi špijal. Ne? Tako imenovani mercenary spyware, to je neko komercialno vohunsko orodje, ki jih uporabljajo po različnih državah in med drugim je to pred meseci prijelo en kupenih novinarjev. No, tokrat med tarčami niso bili samo novinarji, aktivisti in politiki, ampak tudi čisto navadni uporabniki. Ni pa nujno, da je vsak upozorjen uporabnik neposredna tarča, kaj napadalci ga lahko poskušajo uporabiti za dostop do druge osebe, torej preko tvojega telefona do nekoga in tako naprej. Apple so svetovali prav zdaj, da raje posodobite svoj telefon, če niste slučajno tisti najbolj ažurni in ne date vedno update now. Imaš pa seveda tudi možnost vklopa načina lockdown mode, za dodatno pomoč pa napotijo tudi na organizacijo Access Now. Med drugim je bila zdaj med temi tarčami tudi ekvadorska aktivistka Gabriela Panchana, ki pa prazi to sporočilo, ki je prišlo po 111 državah po svetu, pravijo, da lahko pride s kakšnim mesečnim zamikom. Tako da ti povejo, čez en mesec nekdo ti je špijal telefon, tako da dejte, kljub samo ne vedno zaupati tehnologiji, mogoče se sami najbolje zaščitite, tako da malo manj klikate in tipkate po telefonih, sploh pa, če greste na kakšno čudno spletno stran, nikoli ne veš, na kaj lahko naletiš. In kot vedno rečemo, ne dajati svojih osebnih podatkov, ker tako na neke spletne strani, sploh pa ne tistega od TRR-ja. Da še tistih nekaj drobižov vzamejo, pa res ne bi bilo fajn. Gremo naprej s hiti. Somber, ki je med drugim dal na svoj Instagram, da je nastopil na finskem in da je čisto čaran nad finsko, no super. Homewrecker.
1: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
3: Kako mi je gorko.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razbegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
12: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
13: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
0: Vrača se na obalo. Tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust, od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna. Obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
14: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
15: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
16: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
0: To je jutranji šov.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Po toliko dneh samega žgočega sonca to oblačno danes res da prav prija in v tem trenutku imamo 24 stopin v Ankaranu kot tudi v Izoli in pa 15 deževnih v Postojni ter 16 v Ilirski Bistrici. Morje ima 28 stopin trenutno tudi na Sveti Katarini, ampak samo danes gremo skozi oblake, kljub samo bo 30 stopin, od jutri naprej pa nas čakajo 3 dnevi sonca, le v četrtek zvečer lahko pričakujete tudi kakšno dežno kapljo.
2: Ura je 9. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Predsednik ZDA Donald Trump je v nedeljo le nekaj ur pred začetkom letnih skupnih vojaških vaj ameriških in južnokorejskih oboroženih sil Pentagonu odredil, da njihov obseg zmanjša, pri čemer jih je označil za neprimerne in sovražne. Odločitev je temeljil s svojimi zelo dobrimi odnosi s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Zaradi obsežnega požara, ki divja v sosednji Belgiji, so lokalne oblasti v nedeljo zvečer odredile delno evakuacijo obmejnega mesta Monschau v zvezni deželi severno Porenje Vestfalija na vzhodu Nemčije. Davi so na to sporočili, da ognjeni zubli ne napredujejo več proti Nemčiji. V vadbenem centru Vinka Breznika v Gotenici se danes začenja 5-dnevni policijski kamp za srednješolce, ki želijo bolje spoznati delo policije in se preizkusiti v vlogi policista oziroma kriminalista. Druge izvedbe kampa se udeležuje 50 dijakov in dijakin, ki se bodo v prihajajočem šolskem letu upisali v zadnje 3-letnike srednje šole. Poglejmo šport. Derbi med Olimpijo in Mariborom se je končal z 1-1, še vedno pa veliko prahu dviga vodilni gol Ljubljančanov, pri katerem je dišalo po prepovedanem položaju. Iz nogometne zveze Slovenije pa sporočajo, da je strokovna analiza pokazala, da je bil gol brez dvoma pravilen.
1: Alora, previdno in strpno, v tem trenutku imamo pri Stardu izmenično enosmerni promet zaradi obrezovanja rastlinja, tako bo do 14. ure, podobna zgodba tudi med Knežakom in Šembijami. Kar se tiče primorske avtoceste, v tem trenutku je vse v rdečem tam pri Postojni, to lahko pričakujejo te že ves dan, potem pa predvsem na Šmarski cesti se vije gneča že od Betore na Džiru proti Kopru, tako da previdno in potrpežljivo, kamorkoli ste namenjeni. In če slučajno še kaj opazite, dobrodošli, da nam to sporočite.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: In Daša, ki skrbi za novice, že vse jutro, ura je 9, pa 2 minuti in pol, je 17. august, danes je ponedeljek. 17. august. Kaj ste pogledali na Facebooku in na vseh teh podatkovnih bazah, kdo danes praznuje rojstni dan? Ker namreč približujemo se trenutku, ko bomo čestitkali vsem tistim, ki danes praznuje rojstni dan. Čestitke afnaradikapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca, kar začnite. Gigi Duck prihaja, še prej pa One Republic.
6: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
2: Kapris.
7: In morje so in ribice.
8: Poletje je zakon.

La mort toujours, I fly with you in Gigi Doug. Pa še poleti, jeseni, po zimi, spomladi vedno paši. Tako kot tudi čestitke, ki se začenjajo že čez nekaj trenutkov, čestitke af na radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. MGK in Wiz Khalifa. Sounds good, real good.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kamprisu.
1: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
4: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
5: Projekt Šaurinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
6: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur Park Center Koper.
7: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
8: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
9: Čubet pod Borovci.
8: Ta četrtek, skupina Trnova Iriš. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
10: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
11: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
12: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
13: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
14: To je Kapris.
15: Številka ena na obali.
14: Številka ena na obali.

0: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Tukaj smo z vremenom in tukaj smo z oblaki po dolgem času. Ja, to so oblaki. Ne vem, če poznate še vedno ta fenomen po tej, bom rekel, po tem sončnem obdobju z visokimi temperaturami. Visoke temperature se kljub samo danes vračajo, okoli 30 se jih pričakuje. Trenutno smo pri 25-ici tudi na Titovem trgu v Kopru. Morje ima nedalec stran na Mokri mački 28 stopin. Jutri bo brez oblačka, v sredo bo brez oblačka, v četrtek bo delno oblačno in proti večeru utegne tudi deževati.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Obalna cesta med Giusterno in Izolo je že več kot 9 let namenjena predvsem pešcem, kolesarjem in rekreativcem. Motorni promet je po njej prepovedan, vozniki pa morajo med Koprom in Izolo uporabljati usporedno hitro cesto skozi predor Markovec. Kljub temu je bilo včeraj na sredini obalne poti mogoče opaziti italijanski avtodom, ki je zaradi okvare obstal na cesti, kjer ga ne bi smelo biti. Tokrat se je vožnja po prepovedani poti končala še posebej neprijetno. Avtodom se je pokvaril in obstal sredi obalne ceste. Po več kot 2 desetletjih načrtovanja se projekt hitre ceste Jagodje-Lucija znova premika. Dars je objavil razpis za projektno dokumentacijo, pomemben del trase pa bi lahko začeli urejati še pred gradnjo celotne hitre ceste. Župan občine Piran pa izpostavlja možnost, da bi del trase med Lucijo, Vinjolami in Kortami lahko začeli graditi pred preostankom hitre ceste.
1: Gnečo imamo na Šmarski cesti od Betole naprej proti Kopru, potem se pa vse sprosti in je vse v zelenem do Postojne. Potem, če se odpravljate proti prestolnici, boste v Postojni morali iti nekoliko bolj počasi. Se da, se ne podaljša pot za več kot nekaj minut, ampak vsekakor v drugo smer pa zagotovo nekaj več. Za tiste, ki peljete proti Kopru, je že 2-kilometrski zastoj, kar tudi ni hudo, ampak vseeno, zelo, zelo potrpežljivo. Vije se počasi tudi kolona, zdaj že med Lucijo in Strunjanom, tako da tudi, če se odpravljate na tisto pot, je nekaj malega gneče že na samem uspenjenju proti Valeti. Previdno in strpno.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volči Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
2: To so čestitke na Kaprisu.
5: Evo Marenda z Betole.
6: Jaz sem Džambalajo.
7: Kaj pa Mr. Pig je za me?
8: El Wild Cowboy je moj, kje je?
5: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
2: Betola na Giro vam želi dober tek.
1: Kdo je rekel Betola na Giro? Mama mia, kaj lako tam me primla zdaj. Ok, v glavnem ura je 9.34, 17. august, upam, da ste ok in upam, da ste pogledali na Facebooku ali kamorkoli že pišete, kdo danes praznuje rojstni dan, ker namreč na poču je trenutek čestit, tako da čestitke afna radiokapris.si. Dobrodošli vsi vi, ki bi radi komu čestitali in polepšali jim dan. Naši naslovi so že odprti in pripravljeni na vaše čestitke. Pogledal sem tudi na svojem Facebooku in videl, da danes praznujejo nekateri izmed mojih, in sicer Jan Hrvatin in Denis Horvat. Oba lepo pozdravljam, upam, da boste preživela lep dan na tak malo bolj oblačen dan. Čeprav tudi to je danes darilo, lahko rečemo, ne? Da po vsem tem soncu v visokih temperaturah pa še tudi en oblačen dan za rojstni dan. Pa kakšna dežna kapljica, kot je bila v jutranjih urah. Ok, čakamo vaše čestitke še naprej. Smash Mouth, Daddy Yankee in Ray Dalton pa če čakajo v vrsti.
9: Hey, I'm Ray Dalton.
10: Radio Kapris.
11: Radio Kapris, najboljša družba.
10: Sonce, plaža.
12: Poletje je zakon.

Kdor ni za trenutek pomislil na Šreka, naj dvigne roko. Ker ko slišiš Smash Mouth in All Star, valjda se spomniš na Šreka. 9.45 je trenutno na uri, 17. august je, približujemo se še z zadnjim čestitkam, tako da želi so poklicati Dolores, ki se ni oglasila, očitno že ve. Mislim, da Dolores smo enkrat celo že klicali, če ne celo prav jaz, za slavljenko dneva in ker se ni oglasila, mogoče je že vedela, da gre na poti k novi, bom rekel, taki... Take fore, ki jo mogoče že poznala. Ampak skratka, dajmo čestitati Dolores, vse najboljše strani svojih sodelavcev, ki verjetno se ti zdaj v pisarni smejo. Če slučajno se jih smejete, dajte jih povejo, da ste poslali čestitko na Radio Capri. In naj se mi seveda Dolores oglasi, ko jo bom poklical še enkrat, ali pa naj kar Dolores pokliče, da ji zaželim vse najboljše še prek telefona in da jo pošljem v Betolo na Giro, kjer jo čaka marsikaj dobrega za pojest. Nekoga bo celo izbrala in odpeljala s seboj. Čestitke se vračajo že jutri ob 9.30, lahko pošljete že danes, samo zapišite, za kdaj je. Ta je zdaj full hit in prav hit poletja, The Bowser in Magnetic, Cat Burns pa še prihaja.

0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
1: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
2: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Porsche Koper.
4: Modri fon. Izberite novi Samsung.

0: 432 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Preliftajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Frizura za 2 evra? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
5: Ko postane vroče,

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Super se bomo imeli danes. Dežja naj ne bi bilo več, vsaj tako napovedujejo vremenerji. Mogoče kakšna dežna kaplja pa kljub samo v teh oblakih zbeži na našo čelo. Tako da, če se boste odpravili kamorkoli, mogoče dežnik med samo sabo, se ga ne boste nujno odpirali. Za vsak slučaj. Kar se pa tiče temperatur, te bodo narasle na 30 stopinj, nismo več daleč, 26 stopinj vsaj zaenkrat jih beležijo tudi pri TPC-ju v Luciji, morje ima 28 stopinj. Temperature pa po drugih mestih v tem trenutku na Kozini 21, 18 v Ilirski Bistrici in 16 v Postojni. Jutri bo že sonce in v sredo prav tako, v četrtek bo sonce čez dan in zvečer utegne tudi malce deževati.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Iz ruske belgorodske oblasti ob meji z Ukrajino poročajo o ukrajinskem raketnem napadu, v katerem je bilo ubitih 6 ljudi, 4 so bili ranjeni, tudi 14-letni otrok. Rusija je medtem napadla pristaniško infrastrukturo v Izmajlu. Iz ukrajinskega državnega naftnega in plinskega podjetja pa so medtem sporočili, da je Rusija v zadnjem tednu izvedla 13 napadov na poslopja podjetja v različnih delih Ukrajine. Napadi so bili osredotočeni na proizvodno infrastrukturo. Zaradi napadov nekatera poslopja nekaj časa celo niso obratovala. Hrvaške oblasti preiskujejo okoliščine katastrofalnega požara pri Omišu, ki je zahteval smrtno žrtev. Medtem, ko se razmere umirjajo, se prebivalci soočajo škodo in podoživljajo apokaliptične prizore. Na območju Zadra pa je policija zaradi suma podtikanja že pridržala več osumljencev. Premier Janez Janša je v poslanici ob današnjem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom zapisal, da je združitev uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci. Sporočilo tedanjih dogodkov pa ostaja še danes, namreč, da narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Ta teden bo v šolah potekal drugi krog popravnih izpitev, ki so še zadnja priložnost, da učenci, ki jim to ni uspelo med letom, pokažejo znanje in napredujejo v višji razred. Število popravnih izpitev je v zadnjih letih večje, tako pravi sekretarka Združenja ravnateljev Mojca Mihelič. Jih pa vidi tudi kot priložnost, da učenci nadoknadijo znanje.
1: Če ste še v času, uberite drugo pot proti Kopru, glede na to, da imamo gnečo na Šmarski cesti že pred Betelo, torej že po krožnem, po bencinski črpalki, skratka v smeri Kopra, nastajajo zastoji vse do koprske hitre ceste in zastoj nastaja že tudi naprej od bencinskih servisov pri Luciji v smeri Izole skozi Strunjan, torej čez Valeto gre zelo počasi, tako če vam ta informacija pomaga, upam, da smo pravočasni. Kar se tiče drugega, torej v smeri Kopra pa, kot kaže, vse v zelenem. Nekaj gneče pa se nabira tudi proti mejnem prehodu Dragonja. Kar se tiče avtoceste, v tem trenutku gneča predvsem pri Postojni v eno in drugo smer, v smeri prestolnice imamo med Uncem in Lomom okvarjeno vozilo, ki nekoliko ovira promet. Potekajo dela danes in sicer pri Starodu je izmeničen smerni promet, kot tudi med Knežakom in Šembijami, tako da previdno in strpno kamorkoli se namenite. Če še kaj opazite, sporočite.
3: Nič 8 nič, 179 in promet Med za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
1: enostavno. Zdaj še na čestitka v zadnjih izdihljajih bomo izkoristili, glede na to, da bo zdaj en kupeni hitov. Pravi Aljoša, če lahko čestitamo njegovi sestri, ki ima danes rojstni dan in je ime Ota. 15. rojstni dan, Ota, vse najboljše v našem imenu. Upam, da boš lepo praznovala v družbi tvojih najdražjih in da bo to en tistih nepozabnih rojstnih dnevov. 15 let je lepa cifra. Pomisli na nas, ki jih imamo več kot dvakrat toliko. Vse najboljše, Ota. Mi nadaljujemo seveda s hiti, prihajajo Kaigo, Khalid, Dean Lewis, Sabrina Carpenter in še marsikdo. Ure 10 pa 3 minute.
6: Hey guys, I'm Kaigo.
7: Hey, what's up, it's Khalid.
3: To je Kapris.
4: Morje, plaža, kopalke.

0: da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
1: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
2: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
1: V veterinarski center Obala v Kopru.
2: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
1: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
2: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
4: Radio Kapris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
5: Opazujte in občudujte jih z razdalje, ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
4: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Kam danes?
1: Danes za vas odprtih le nekaj dogodkov in sicer ob 21. uri letni kino Arigoni pripravlja projekcijo filma Madžarska večerja. V Pavlovčevi galeriji v domu na Vidmu je še vedno odprta razstava Novi sokrajani nove barve in sicer razstavljajo štirje avtorji. Na ogled pa bo vse do 16. septembra in pa vabljeni tudi na ogled razstave ročno izdelanih in pobarvanih izdelkov avtorja Rada Grlja, ki bo na ogled še do 21. augusta in sicer v knjižnici Maxe Samsa. Drugih dogodkov danes za vas žal ni odprtih, nekaj razstav je sicer odprtih še v mestni knjižnici v Izoli ter v Piranu, drugih posebnosti pa danes ni.
0: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
2: 27 stopinj imamo trenutno tudi pri izvozu za Bertoke, tako da danes nas čaka malce bolj oblačen dan. Se bo segrelo tudi na 30, pravijo, dežja naj ne bi bilo, mogoče kakšna dežna kaplja v nočnih urah. Vsekakor pa nas jutri in v sredo čakata dva lepa sončna dneva s četrtkom, zvečer pa utegne spet deževati. Če ste še v času, zavite po kakšni drugi poti do Kopra, glede na to, da imamo na obeh straneh danes kar nekaj gneče, predvsem z Lucije proti Strunjanu, tam čez Valeto gre zelo počasi, potem pa gre malce hitreje do izolske obvoznice, na trenutke se še zatakne, gneča pa trenutno tudi od Krožnega pri Šmarjah in Srgaših v smeri Kopra, tako da ja, zelo, zelo potrpežljivo bo danes treba po naših cestah. Če pa slučajno še kaj opazite, evo, to sem želel povedati, nas pa seveda pokličite.
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.
0: Tukaj je Six pack na kap.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Džiru.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek. Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
6: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
1: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
7: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
8: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
7: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
0: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
7: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta.

0: Park Center Koper.
1: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
2: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
3: Poletje na Kaprisu.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V družbi oblakov bomo ves dan, vse do večernih ur. Danes se bomo vseeno dotaknili dokaj visokih temperatur, ni več tistih 30 napovedanih, ampak 27 naj bi bil vrh in trenutno se temu tudi približujemo. 26 jih imamo namreč v Kopru, 23 na Kozini, 24 v Ilirski Bistrici in Postojni. Morje ima še vedno 28 stopinj in pol, trenutno tudi v plaži na San Simonu. Kar se pa tiče dežja, mogoče bo še kakšno uro tu in tam kakšna dežna kaplja prišla tudi na naš kos zemlje, drugače pa bomo imeli jutri in v sredo lepo sončno, četrtek čez dan tudi sončno, le proti večeru nas čakajo padavine.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dober dan, želim Daša Mlakar. Policija je prijela moškega, ki ga povezujejo s požarom, ki je v nedeljo zgodaj zjutraj izbruhnil v bližini Trogirja. Občani so opazili plamene in poklicali pomoč. Gasilci pa so požar pogasili približno pol ure po prejemu obvestila ter preprečili njegovo nadaljnje širjenje. Tudi policisti so nemudoma odšli na kraj dogodka in na podlagi razpoložljivih posnetkov videonadzora zelo hitro ugotovili identiteto moškega, ki ga povezujejo s požarom. Približno uro in pol po dogodku so moškega privedli uradne prostore policije, ugotovili so, da je bil hrvaški državljan pod vplivom alkohola, izmerili pa so mu 1,1 promil alkohola v krvi. Glede na doslej ugotovljeno obstaja sum, da se je moški pod vplivom alkohola vračal z nočnega izhoda ter da je z ožigalnikom zažgal suho travo in stiropor ob lesenih paletah. Zoper moškega poteka kriminalistična preiskava zaradi suma storitve kaznivega dejanja, ogrožanja življenja in premoženja splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom. Planinske koče po Sloveniji so tudi leto zelo dobro obiskane. Sezono, predvsem v visokogorskih kočah, zaznamuje hudo pomankanje vode. Ponekod je stanje kritično, oskrbniki pa obiskovalce prosijo za razumevanje. V kočah po novem velja spremenjen hišni red, po katerem tam ni zaželeno uživati zgolj lastne hrane, vse večja težava so namreč smeti. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za kolesarsko povezavo Kvedrova cesta splošna bolnišnica Izola, ki bo povezovala center Kopra in Markovec. Projekt v skupni vrednosti nekaj manj kot 663 tisoč evrov bo evropsko financiran v višini nekaj več kot 213 tisoč evrov.
1: Če gre verjeti vsemu tistemu, kar preberemo trenutno na internetu, imamo gneče, vse povsod pravzaprav, ampak vse predvsem v smeri Kopra. Če greste iz Dragonske strani, boste mimo padnešli počasi, potem se malo spusti, a se na dvopasovnici že tam pred krožnim proti Šmarjem in Sergašom spet nabere gneča in potem se tako vije vse do koprske hitre ceste, nekaj malega pa tudi v drugo smer odpadne naprej, ampak bistveno manj. Lucija, izolska voznica, kot kaže, tudi tam imamo gneče v smeri Kopra in najverjetneje bo tudi tam zelo, zelo počasi šlo proti Kopru. Kar se pa tiče koprske hitre ceste, še vedno razcepa Srmin naprej proti izvozu za Hrvaško, imamo najverjetneje tam spet en kopeni vozil, ki ovirajo promet in za potem vije skozi Šalar vse proti Dragonji, kot že rečeno. Na primorski avtocesti vsaj za enkrat gneča predvsem na Postojnskem, imamo pa tudi eno okvarjeno vozilo med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče v smeri Prestolnice. In to je to. Če slučajno še kaj opazite, smo na voljo.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
9: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
10: Spar Online za en opravek manj.
11: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
12: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
11: Saša Matič prihaja v Petram Resort. V soboto, 29. avgusta, vas čaka ekskluziven večer vrhunske glasbe, odlične kulinarike in posebnega ambijenta Petram Resorta v Savudriji. Saša Matič v živo. Večer, ki ga ne boste pozabili. Vstopnice na entrio.hr ali na +385 99 165 6283. Petram Resort and Residence. Sobota, 29. avgust.
6: Poletje.
0: Poletje na Kaprisu.

0: Zaželen kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Pred staro šolo v Kortah imamo 26 stopinj, eno stopinjo manj imamo trenutno v Piranu, če ste slučajno, ki je na plaži na Žusterni, v Žusterni trenutno pa ima tam morje 28 stopinj. Ja, danes naj bi nas čakalo še nekaj dežja, kaže tukaj na strani Arsa, da naj bi to bilo že ob 13. uri oziroma ob enih. Za današnje popoldanske ure pa kaže več ali manj oblačno vreme, brez dežja, tako da bomo videli, če se bo še kaj spremenilo. Naslednje dežne kaplje nas čakajo potem konec tedna v četrtek oziroma v petek. Poglejmo še stanje na naših cestah in sicer na prometno-informacijskem centru kaže, da imamo nekaj gneče na primorski avtocesti med Postojno proti, pred Postojno proti Kopru ter na prehodu Škofije proti Italiji, na lokalnih cestah Bertoki Koper, Šmarje Koper in pa tudi Lucija Strunjan. Če pogledamo še našo Facebook skupino Promet za obalo, so nam sporočili, da se je prometna zgodila na cesti Lucija Korte, da se je tam čakala policija, sicer pred 20 minutami, tako da upam, da so stvari že rešene. Če na vaši poti še karkoli opazite, pa seveda naša brezplačna je vedno na voljo.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: sugar.
1: Kapri so jutranji show, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
7: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
10: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
11: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
12: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
13: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v avtocenter Jereb Izola.
16: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
13: Nova sončna očala.
17: Poletje je zakon.
13: Žar s kolegi.
18: Sama dobra družba, dobra glasba.
19: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, temperature se bodo danes ustavile nekje pri 27 stopinjah, zaenkrat jih imamo 26 v Kopru, prav toliko tudi v Portorožu, v Ankoranu pa stopinjo manj, torej 25 stopinj. Če pogledamo še trenutno temperaturo morja, ima na plaži v San Simonu 28 stopinj in ja, danes bomo imeli oblačno vreme, to kar smo tudi pričakovali, samo upamo, da bo tudi danes še kaj dežja, da malo zalije našo zemljo, sicer pa se dež naj bi vrnil konec tedna, torej v četrtek ali petek vmes, torej jutri in v sredo, pa bomo imeli ponovno sonce.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Daša Mlakar. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je z dosedanjimi 2315 smrtnimi žrtvami najbolj smrtonosen v zgodovini te države. Število so zabeležili med 5000 potrjenimi primeri, s čimer je izbruh, razglašen sredi maja, presegel tistega med letoma 2018 in 2020. Zaradi obsežnega požara, ki divja v sosednji Belgiji, so lokalne oblasti v nedeljo zvečer odredile delno evakuacijo obmejnega mesta Monšau v zvezni deželi severno Porenje Vestfalija na zahodu Nemčije. Davi so na to sporočili, da ognjeni zubli ne napredujejo več proti Nemčiji, gašenje požara v Belgiji pa se nadaljuje, pomoč so ponudile tudi štiri države. Ljubljanski kriminalisti so v poostrenem nadzoru prijeli tri ženske, ki so v središču mesta izvršile drzno tatvino. Na območju srednje ljubljanske tržnice so opazili tri ženske, ki so se gibale skupaj, si ogledovale mimoidoče, predvsem turiste in pri tem preverjale okolico. Osumljenke, ki so jih že v preteklosti obravnavali zaradi podobnih dejanj, so po odreditvi pripora zdaj v sodnem postopku. Poglejmo še šport. Ekipa Visma Liza Bajka je sporočila, da je danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard zaradi posledic, ki jih še vedno čuti po zlomu ključnice na dirki po Franciji, že končal letošnjo sezono in se bo osredotočil na to, da se čim bolj pripravljen vrne v letu 2027.
1: Če pogledamo najprej naše lokalne ceste, gneča čez Malijo in Šaret in pa tudi mimo Kort, tako da previdno tam v Kortah se je tudi zgodila prometna nesreča in baje še vedno čakajo policijo, da pride vse urediti. Gneča tudi na cesti Bertoki Koper in pa Šmarje Koper Lucija Strunjan. Če pogledamo še na primorsko avtocesto, je zastoj od Ljubljane proti Dragomirju, pa med Vrhniko in Uncem proti Kopru, predpostojno prav tako proti Kopru, ter na prehodu Škofije proti Italiji. Vozite previdno, strpno in še eno prometno nesrečo imamo, ki so jo pravkar objavili. Na primorski avtocesti se je zgodila med Logatcem in Uncem proti Kopru, je zaradi tega tudi zaprt počasni pas, nastaja pa tudi zastoj. V glavnem, danes je očitno dan, ko se tudi turisti vračajo, tako da previdno, strpno in pa po predpisih, če na vaši poti karkoli opazite, naša telefonska ali pa naš Promet za obalo na Facebooku.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
6: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
3: Radio Kampris.
7: Vročina, sonce, morje.
8: Poletje je

0: Caprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo, Marendas, Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. Popoln poletni dan obstaja.
1: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
0: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
6: Frizura za 2 evra, ne verjameš? Poglej na barberian.si, samo še do konca tedna.
7: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Porsche Koper.
9: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
8: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrijte več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
10: Poletje.
11: Poletje.
10: In

0: Dizajn kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: 25 stopinj imamo trenutno pri vrtnariji na Škofijah, prav toliko jih imamo tudi v Ankaranu. Danes pravijo, da se bodo termometri ustavili nekje pri 28 stopinjah. Bomo videli, če bo tako ali morda še kakšno stopinjo več. Imamo pa trenutno oblačno vreme. Padavin za danes več ne kaže, tudi po noči ne. Upamo, da se to še malo spremeni. Jutri se ponovno vrne sonce in nekje do 28 stopinj. Konec tedna pa ponovno dež. Če pogledamo še morje, morje ima trenutno 28 stopinj na Mokri mački v Kopru. In še hiter pogled na naše ceste, na primorske avtoceste med Logatcem in Nuncem proti Kopru, zaprt počasni pas zaradi prometne nesreče, nastal je tudi zastoj. Prav tako imamo zastoje na primorske avtocesti še od Ljubljane proti Dragomirju, pa med Vrhniko in Nuncem proti Ljubljani ter na prehodu Škofije proti Italiji. Gneča pa tudi na naših lokalnih cestah, Bertoki Koper, pa Šmarje Koper in pa tudi Lucija Strunjan. Okvarjeno vozilo imamo še na primorske avtoceste, cesti med Logatcem in Vrhniko proti prestolnici, a kar nekaj posebnosti v tem trenutku na naših cestah, tako da preden se odpravite na pot, dejte preveriti prometno informacijski center. Za vse, ki se odpravljate iz prestolnice proti naši obali, pa samo informacija, da boste potrebovali v tem trenutku uro in pol.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: V Ankaranu 26, prav toliko jih imamo tudi v Izoli, v Ilirski Bistrici, pa danes samo 23 stopinj. Če ste slučajno na plaži na Debelem rtiču, pa ima tam morje 28. Danes oblačno vreme, tako bo ostalo tudi do večera. Če bo kakšna padavina, eni napovedujejo, da ja, drugi da ne, bomo videli.
2: Ura je 2.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Izbruhi pepela iz vulkana Etna na Siciliji so vnovič delno omejili obratovanje bližnjega letališča v Kataniji. Kot so pojasnili, je omejeno število prihodov oziroma pristankov. Do 14. ure so dovolili pristati le 5 letalom na uro. Za vzlete pa omejitev ni. Že nekaj časa se omenja potreba po ponovnem odpiranju avtorske zakonodaje. Kot so pojasnili na Ministrstvu za gospodarstvo, so s pripravo sprememb že začeli. Med razlogi za spremembe so tudi pomisleki, ki jih je v začetku leta izpostavila Evropska komisija v opominu Sloveniji zaradi nepravilne implementacije 2 evropskih direktiv. Z policijske uprave Koper so sporočili, da so v Kopru 3 moški nadlegovali 2 mladoletnici. Ko so jih izsledili, so ugotovili, da so vsi 3 pod vplivom alkohola, policistom pa so kričali v tujem jeziku in se vedli zelo agresivno. Zoper vse 3 so policisti odredili pridržanje. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6 centov na euro in 58, liter dizla za 10 centov na euro in 85 in liter kurilnega olja za 11 centov na euro in 47. Te cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Občinsko javno komunalno podjetje in njegova odgovorna oseba sta storila prekršek, ker na več parkiriščih uporabnikom nista omogočila plačevanja parkirnine z gotovino. Zavrnitev sprejemanja gotovine je po navedbah sodišča mogoče urediti le zakonom, pri čemer mora takšno omejitev prestati strog test sorazmernosti.
1: Na primorski avtocesti je med Logatcem in Nuncem proti Kopru zaprt počasni pas, zaradi prometne nesreče nastaja pa tudi zastoj do Vrhnike. Če pogledamo še naprej, primorsko avtocesto med Nuncem in Brezovico proti prestolnici so zastoji na posameznih odsekih in tudi na naših lokalnih cestah, če se vozite od Bertokov proti Kopru, od Čmari proti Kopru ali pa iz Lucije proti Strunjanu. Srečno in previdno!
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
5: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, točno tako, 4 minute imamo čez drugo. Danes je začetek novega tedna, ponedeljek 17. avgust, ampak mi vam bomo ta ponedeljek tudi v popoldanskih urah na Kaprisu naredili, da bo tekel malo hitreje. Predvsem z malo govora, veliko zanimivimi novičkami, predvsem pa ogromno dobre glasbe, da vam bo čas tekel hitreje tudi v zadnjih izdihljajih vaših ur v službi. Mi začnemo z dobro glasbo, prihaja Route 94 pa Neno Belen, prvi pa je na vrsti on.
7: Hey, I'm Ray Dalton.
6: Radio Kapris.
8: Radio Kapris, najboljša družba.
9: Sonce, plaža.
10: Poletje je zakon.

Route 94, Jazz Glyn, My Love na Kaprisu, ko je 13 minut čez drugo uro, danes je ponedeljek 17. august, smo torej v drugi polovici današnjega ponedeljka in ena zanimiva novička prihaja iz sosednje Italije, kjer naj bi po eni raziskavi banke generaciji Z, to so dejansko mladi rojeni med leti 1997 in 2012, posodila kar 220 milijonov evrov. Ok, osebne kredite naj bi mladi jemali predvsem za potovanja in počitnice, povprečen znesek pa je približno 5500 evrov za en kredit, potem pa te kredite odplačujejo tudi 3 ali pa še 4 leta. Za to izbiro naj ne bi bila kriva samo želja po oddihu, počitnice so dejansko postale nekaj, kar je treba se s tem pokazati, deliti na družbenih omrežjih, na primer hotel s 5 zvezdicami, resorti, pa neki bogati zajtrki in večirje, luksuzna potovanja, pa seveda tudi dragi tečaji, plavanje z morskimi psi in tako dalje in tako dalje. Vse za dokazovanje svoje vrednosti v družbi, za všečke, za delitve in tudi za komentarje, zato da bi lahko rekli, da si nekako všečen drugim, pa kljub temu, če je za to potrebno vzeti kredit. Na drugi strani pa se je ravno zaradi vedno dražjih dopustov in finančnih težav približno 9 milijonov Italijanov odpovedalo počitnicam. Zdaj, na eni strani mladi, ki jemljajo kredit za svoje dopuste, na drugi strani mogoče malo starejši, ki se pa odpovejo svojim počitnicam zaradi finančnega stanja. Zdaj me pa zanima, bi se tudi vi zadolžili, da bi šli na počitnice ali mogoče, če ste se že, da poveste malo zakaj, kako in pa tudi, če bi bili pripravljeni vzeti kredit za počitnice, za katero destinacijo bi se vam to res splačalo. Nič 31-533-288, torej danes govorimo o zadolževanju za potovanja. Če ja, zakaj ja, če ne, zakaj ne. Dober dan!

0: Samo ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
1: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
2: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
3: Nočem vedet.
2: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
3: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
2: GoOpt, vedno dobrodošel. Prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
4: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
5: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
4: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
1: V veterinarski center Obala v Kopru.
4: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
1: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
4: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka. Samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Mokre kopalke.
11: Mama je čapalo sunce.
10: Limon in gelat.
11: Al spistacijo.
10: In kapris. Uradni poletni radio.
4: Sami hiti non stop.
11: In poletje je zakon. In to je to.

0: Zaželen kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Poglejmo najprej trenutne temperature. V Izoli imamo 26, prav toliko tudi pri fontani v Marezigah, tudi 26 stopinj. Danes imamo bolj oblačno vreme, ampak vseeno primerno za na plažo, namreč morje pri Ribiču v Seči ima še vedno 28 stopinj, pa ni tako močnega sonca, da bi se morali tudi čez dan skrivati v senci. Čeprav, če greste na morje, ne pozabiti vseeno sončne kreme, pa sončna očala, pa tudi tekočino, ker kljub vsemu so temperature še vedno visoke. Ja, še pogled na ceste, kjer se dogaja en kup enih stvari, ki niso niti najmanj zanimive, in sicer na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med Logatcem in Nuncem proti Kopru in še vedno je tam tudi zastoj. Oviro imamo zaradi okvarjenega vozila tudi na cesti Koper-Izola in sicer v predoru Markovec, kjer je zaradi tega zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti zastoji nastajajo tudi med Nuncem in Brezovico proti prestolnici na posameznih odsekih in na lokalnih cestah Bertoki-Koper, Šmarje-Koper in pa tudi Lucija-Strunjan. Če karkoli še opazite, smo na voljo.
2: 08.0.179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: 33 minut imamo, čez drugo uro ostajamo na kaprisu, kjer se v tej uri pogovarjamo o tem, če bi bili kdaj pripravljeni vzeti kredit za potovanje. Zakaj ne? Zakaj ja? Če ja, za katero destinacijo bi se to res splačalo? Beremo pa tudi vaše odgovore že takoj po treh hitih, tako da lahko svoje mnenje o tem pošljete na 031-533-288. Ste pripravljeni vzeti kredit za potovanje in če ja, za katero destinacijo? Medtem pa en kup dobre glasbe začenjajo One Republic. Dobar dan!
7: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
2: Kapris.
8: In morje, sol in ribice.
9: Poletje je zakon.

0: Sabrina in Sean Paul na Caprisu. 15 minut imamo še do treh, danes pa je ponedeljek, 17. august in ker smo ravno v času dopustov, potovanj in počitnic, se danes pogovarjamo o tem, če bi bili kdaj pripravljeni vzeti kredit za potovanje ali dopust. To se navezuje na novico iz sosednje Italije, da mladi jemljajo kredite za potovanja, banke pa so letos posodile za 220 milijonov evrov, višina kredita pa je tam okrog 5500 evrov, jemljajo pa kredite za 3 ali pa 4 leta in to predvsem mladi, rojeni med leti 1997 in 2012. Mi beremo vaše SMS-e in mnenja o tem, svojega pa je delila tudi naša Daša, ki je povedala tako.
1: Ja, jaz bi sigurno vzela kredit, zato ker kot študentka nimam lih velik denarja in mogoče pač, če zaslužim, ne vem, 200-300 evrov tako za zraven, če vzamem kredit, si lahko pol mesec na mesec na mesec si privoščim, ne? Vzela bi si sigurno za kakšno tajsko ali pa kakšna afriška država. Ja, jaz bi sigurno šla rada zdaj, ker se mi zdaj kot mlada in dokler nisem vezana niti na družino in na to si lahko ustvarim nek drugačen spomin, kot če bi šla z družino ali pa, ne vem, pa se mi zdaj pač mladi moramo izkoristiti, dokler imamo čas, tam pač opcij denarja ni velik, ne? Niso najbolj optimalne. Kredit the best.
0: Evo, kredit the best, pravi Daša. Drugačnega mnenja, oziroma malo drugačnega mnenja, je pa Tija.
2: V bistvu to je zelo tak dvorezen meč. Hkrati se počutim, da bi lahko vzela kredit in se odpovedala naslednjim potovanjem. In sicer, če bi se odločila za potovanje na Novo Zelandijo, na Avstralijo, se pravi, da bi združila 6 mesecev Nove Zelandije, 6 mesecev Avstralije. Ker še vseeno potovati je ena taka velika izkušnja in ti veliko prinese. Od spominov prijateljev, nekih povezav, novih izkušenj in tako naprej. Ampak mogoče trenutno glede na vso finančno stanje in dogajanje v Sloveniji in povsod po svetu, bi verjetno na trenutno situacijo se mogoče bolj nagnila k ne. Kredit bi vzela šele potem kasneje za hišo in do takrat v bistvu vse varčevala. Tako da verjetno v starih časih, če bi bila rojena prej, bi tako je rekla ja, vzela kredit, potovala, ne bi mi bilo škoda tega denarja. Dan danes pa se verjetno bolj nagibam bolj k ne, kakor ja.
0: Ne vem, če bi se sicer naši starši strinjali, ker je rekel, da v starih časih bi vzela kredit. Mislim, da tudi naši starši v njihovih časih ali pa naši stari starši oziroma nonoti si v svojih časih ne bi privoščili kredita, ker takrat so imeli mogoče malo drugačne težave, kot jih poznamo mi danes. Zato pa mi vas sprašujemo, torej, ali bi bili pripravljeni vzeti kredit za dopust, za potovanje in če ja, za katero destinacijo bi ga bili pripravljeni vzeti. Zbiramo vaše odgovore, vaše mnenja na našo telefonsko številko 031 533 288, tudi na Viber lahko ali preko WhatsAppa. Dobar dan!

0: Kalijo in Way Down We Go, ko je še 8 minut do 3, mi pa pogledajmo, kje boste jutri brez elektrike.
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Ja, in če pogledamo najprej, bo to jutri med 630 in 7 v Dekanih, 34 in pa 34 B in pa jutri tudi v Kopru med 630 in 10. In če smo malo bolj podrobni, na Grajski poti, Istrski cesti v Škocjanu in pa tudi na Škocjanski poti, ter med 8 in 12 uro na ulici Generala Levičnika, Oljčni poti, Dolinski cesti. To je to. Za podrobnejše informacije, kje točno, pa si lahko pogledate njihovo spletno stran elektro-primorska.si.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
3: Kje lahko dobiš vse za streho?
2: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
5: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za eno pravek manj.
7: Lejte, šorinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
8: Projekt Šorinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
9: Modri fon. Izberite novi Samsung

0: brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet.
0: 30 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sonček se trenutno malo prebija skozi oblake, temperature pa ostajajo pod 30, in sicer v Portorožu in Kopru jih imamo 27, na Kozini pa stopinjo manj.

0: Na plaži v Žusterni pa je zaenkrat topleje od ozračja in ima 28 stopinj. Če pogledamo vreme danes, bomo imeli še oblačno, temperature bodo tudi prijetne, torej do 28 stopinj največ. Potem jutri in v sredo bo sončno oziroma se vrača poletje tudi po temperaturah in potem konec tedna naj bi nekaj še deževalo, čeprav smo upali, da bo to že danes večer.
1: Ura je 3.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Potres v Indoneziji je za seboj pustil uničujoče posledice. Otok Flores je bil med najhuje prizadetimi, še posebej pa so zaskrbljujoče informacije iz vasi, kjer je na stotine žrtev nesreče, a le ena zdravnica. Medicinskih zalog primankuje, takšne razmere pa so po vsem otoku, kjer motnje pri dostavi pomoči nenehni po potresni sunki še krepijo strah. Trgovske družbe v Sloveniji so lani izboljšale poslovanje. Vse skupaj so ustvarile 1,5 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nekaj manj kot 8% več kot leto prej. Pri tem je poslovanje trgovcev na debelo ostalo podobno kot leta 2024, trgovci na drobno pa so neto čisti dobiček povečali za skoraj četrtino. Cena ostaja glavni razlog za nakup rabljenih stvari. Slovenci pa stvari, ki jih ne potrebujejo več, vse bolj prodajajo tudi zato, da bi uporabne stvari ostale v uporabi. Trg rabljenih stvari je glede na najnovejšo raziskavo postal del vsakdanjih nakupovalnih navad, večina Slovencev pa ima doma vsaj eno stvar, ki bi jo lahko prodala. Poglejmo svet športa. Košarkarji Cedevite Olimpije so začeli priprave na novo sezono. Kot običajno je igralska zasedba v primerjavi s prejšnjo sezono močno spremenjena, isti pa je ostal strokovni štab s trenerjem Zvezdanom Mitrovićem. Vrste državnih prvakov so nekoliko spremenjene, za zdaj je v ekipi 5 novincev, iščejo še 2 okrepitvi, za eno sezono pa je pogodbo podaljšal tudi kapetan Jaka Blažič. Prva uradna preizkušnja Ljubljančane čaka čez točno en mesec, 17. septembra je namreč na sporedu slovenski superpokal s Krko.
0: Na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti prestolnici ter med Logatcem in Raubar komando proti Kopru nastajajo zastoji na posameznih odsekih, pa tudi na naših lokalnih cestah Bertoki, Koper, Izola Strunjan in pa tudi Lucija Strunjan. Pred nekaj časa sem tudi sama zapisala v našo Facebook skupino Promet za obalo, da naj bi v predoru Markovec proti Izoli bil zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. To naj bi že rešili, če pa niso, pa nam to tudi javite.
2: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
4: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Res je, 4 minutke imamo čez tretjo, danes je ponedeljek, 17. august, mi ostajamo na Kaprisu in imamo dobro novico za vse starše, ki jim kupovanje potrebščin za novo šolsko leto predstavlja stres. Se vemo, pa v eno trgovino, pa v drugo trgovino, pa v tisti nimajo tega, pa v tisti drugi nimajo nekaj česa drugega, ampak mi imamo za vas eno res, res top novico in tudi noro nagradno igro. Vse vam povem čez tri hite, Katy Perry, Klok Klok, ta prva pa Taylor Swift.
6: Hey, this is Taylor Swift.
2: Kapris. Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Katy Perry, 14 minut imamo čez tretjo, ostajamo na Kaprisu. Danes je ponedeljek, 17. avgust in ta teden v jutranjem programu iščemo zabavne, zanimive, drugačne zgodbe in spomine na prvi šolski dan. Lahko je to na primer spomin na vaš prvi šolski dan ali pa spomin na prvi šolski dan vašega otroka. Mogoče, če se vaši otroci sedaj najbolj veselijo, kaj je vam najbolj naporno ali pa res prav na tisti prvi šolski dan, ko ste morali jih peljati v šolo, če se je kaj posebnega zgodilo. Vsako jutro pa bomo nekoga izbrali, ga poklicali, v petek pa izbrali glavnega zmagovalca, ki bo prejel, pazite to, 200 evrov za nakupovanje stvari iz seznama šolskih potrebščin ali v papirnici Hartis v TPC Lucija ali v papirnici Hartis v Park centru Koper. Torej, pošiljajte, kar lahko ves teden, kadarkoli imate čas, vaše zgodbe prvega šolskega dne ali pa vaših otrok na 031-533-288 in držite pesti, ker že v petek nekoga izžrebamo. Verjamem, da 200 evrov v teh časih za nakup šolskih potrebščin ali pa mogoče tudi prve šolske torbe pride zelo, zelo prav. Medtem, ko vi že pridno pišete svoje zgodbe o prvem šolskem dnevu, pa vam zavrtim današnji jutranji klic, ko je Žiga izbral in poklical Patricijo.
1: No in z mano na telefonu je Patricija, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ma, kako si?
2: Dobro, dobro, delovno.
1: Delovno, torej je že...
2: Okay. V službi že od sedmih, lepa akcija.
1: Jaz vem, da ti imaš kar nekaj otrok.
2: O ja, štirje so.
1: Štirje so, ki so... Ki so že vsi šli v šolo.
2: Tamala dva dvojčka gre sta letos.
1: A, okej, okay. Torej dvojčka gre sta letos. Zanimivo. Ja. In ko sem vas spraševal o prigodah, si ti meni dala eno ful dobro prigodo. Povej mi jo, prosim.
2: Ja, ko je šel to starejši sin prvič v šolo, so, so bili vsi drugi trije, tako mlajši so dve leti razlike, tako da je bil starejši šest. Tamala štiri in dvojčka so imela dve leti. In preden se to zrihtaš, valjda so prvi šolske dane, že tako ne veš, kako vse kaj poteka.
1: Ja.
2: In je bilo fora, da smo dali tamalemu, ki gre v šolo, tisti čas risanke, dokor smo mi zrihtali vse, ne, te tri, te druge otroke.
1: Okay.
2: In na koncu si zrihtani in vse, ali gremo v šolo, mi gremo ponovadi peš v šolo, ki je tako Ankaranje majhen.
1: Yeah.
2: In pridemo mi lepo v vrtec, da odložim se druge otroke in vidi Aljaža. Aljaž je imel komando v roki, na mesto šolsko torbo na
1: krcu.
2: In nikakor mi ni bilo... Nikakor nam ni bilo jasno, kako smo lahko to spregledali. No, kaj češ, smo se obrnili in smo šli po šolsko torbo.
1: Ne prišel s telekomando.
2: Tako da. Ja, če... Take majhne prigode.
1: Ja, ba, ta je res simpatiča, ker pozabiš telekomando v roki, čo.
2: No, ja, ja, ne... televizijo in je šel, kaj.
1: Kaj gre zdaj v sedmi razred?
2: Zdaj gre v šesti.
1: Šesti razred ga zdaj.
2: Tako je. Da, okay. Včeraj je imel resni dan, imel 11 let.
1: Ma del, vse ne bo še.
2: Tako da je bilo prav, tako, tako.
1: Lepo, hvala. Super. Torej, šolske potrebščine so že v igri ali še niste se nakupili?
2: Za tri so, za eno pa še moramo nabaviti.
1: Torej bi recimo da, 200 evrov v Hartisu pošlo zelo, zelo prav.
2: Zelo, zelo prav.
0: Verjamem, da Patriciji bi prišlo 200 evrov v Hartisu zelo, zelo prav, kot tudi marsi kateremu izmed vas. Tako da, če imate tudi vi kakšno takšno prigodo povezano s šolo, nam jo hitro napišite na 031-533-288. Kot sem povedala, zbiramo vaše zgodbe ves teden, potem v petek pa bomo nekoga izžrebali, ki bo prejel 200 evrov za nakup šolskih potrebščin v papirnici Hartis. Hitro tipkajte na ta isti naslov, torej na isto telefonsko številko 031-533-288. 3288, pa še vedno zbiram tudi vaša mnenja, če bi vzeli kredit za vaš dopust oziroma potovanje, če ja, za katero destinacijo, če ne, zakaj ne. Med tem časom pa Bob Sinclair in pa Olivia Rodrigo. Dobar dan!
3: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead. Drop Dead.
4: Kapris. Poletje zakon.

0: Mama, rabim novo šolsko torbo, pa zvezke in barvice.
1: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter Supernovi Ljubljana Šiška.
2: Vrača se na obalo. Tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna. Obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
3: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
4: Sem Janja Garmbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
2: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinal ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
3: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
5: Vruči popusti do 60% samo na Capri.si. Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
6: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
2: Popoln poletni dan obstaja.
7: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
7: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
2: Istralandija.com.
8: Maca, ma kaj me čuješ?
9: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
8: Jaz sem te tel samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
9: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
8: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
9: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
10: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
3: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
2: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
11: Poletje.
12: Poletje.
11: Na Kaprisu.

0: Alejandro in Lady Gaga, komad iz leta 2010. Mi imamo 31 minut čez tretjo, dajmo pogledati vreme.
1: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
0: Ja, sonce je delno skrito za oblaki, temperature pa danes bi lahko rekli temu prijetne, čeprav je vlažnost kar visoka. V Kopru imamo 27 stopinj, prav toliko je tudi v parku Vrtnic v Ankaranu. Morje pa je zaenkrat najtopleje, na plaži pod Belvederjem ima 28 stopinj.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Policija je v prvih 7 mesecih letošnjega leta obravnavala 17.100 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 37% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Kot izhaja iz obnovljenih statističnih podatkov policije o nedovoljenih migracijah, sta bili tudi v prvih 7 mesecih leta 2026 daleč najbolj obremenjeni meja s Hrvaško in novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 3/4 vseh nedovoljenih prehodov meje. Koprska uprava jih je obravnavala 1760. Policija že zdaj uporablja različna tehnična sredstva za nadzor meje, ki so manj omejevalna, med drugim video nadzor, mobilne in termalne kamere, drone in druga tehnična ter analitična sredstva, s katerimi učinkoviteje in uspešneje nadzira državno mejo in preprečuje nedovoljene vstope v državo. Na ministrstvu dodajajo, da hkrati načrtujejo, da bodo uporabo teh tehničnih sredstev v prihodnje še razširili.
0: Na primorski avtocesti so še vedno zastoji med Ravbar komando in Brezovico proti prestolnici ter med Uncem in Ravbar komando proti Kopru na posameznih odsekih. Gneča pa tudi še vedno na naših lokalnih cestah. Zaenkrat na Šmarski ne kaže, ampak še vedno naj bi bila gneča na cesti Bertoki-Koper. Si predstavljam, da zaradi del, ki tam potekajo, in pa tudi na cesti Izola-Strunjan. Previdno, strpno.
1: 0800-179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volči Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
4: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
5: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Dobar dan, dobar dan. 34 minut imamo čez tretjo, danes ponedeljek, 17. avgust. Rada bi vas spomnila še enkrat na našo nagradno igro, ki poteka ves teden v jutranjem programu, in sicer skupaj s papirnico Hartis bomo nekomu izmed vas, ki boste ves teden pošiljali vaše zgodbe ali pa zgodbe vaših otrok vezanih na prvi šolski dan na 031-533-288, izbrali potem v petek nekoga, ki bo prejel 200 evrov za nakupovanje po seznamu šolskih potrebščin v papirnici Hartis. Tako da dejte se spomniti zgodbe in nam jo hitro pošljite, ker 1-2-3 bo konec tedna in 1-2-3 bomo nekomu podelili 200 evrov. Hkrati pa vas tudi spominjam, da na isto telefonsko številko 031-533-288 pošljete tudi, ali bi vzeli kredit za vaše potovanje in če ja, za katero destinacijo. Ali pa mogoče ste že to naredili, nič za to, ne rabi, nekoga je mogoče za to sram, ne rabi vas biti, ker nas je veliko takih. Gremo naprej s komadi The Colors, The Beach Boys in ta prvi pa The One, Michael Patrick Kelly.
6: Michael Patrick Kelly.
5: To je kapris.
7: Morje, voda in sladoled.
8: Voletja zakon.

0: Tudi The Colors obožujejo Stonse, mi pa obožujemo, ko vi sodelujete v naših debatah in nam pridno pošiljate SMS-e, pa naj bo to na 031-533-288 ali pa preko Vibra ali pa tudi preko WhatsAppa. Veliko je možnosti, tudi Messenger Radia Capris ne smemo pozabiti. Ste mi pa poslali odgovore na moje vprašanje, o katerem danes govorimo, in sicer, če bi bili pripravljeni vzeti kredit oziroma neko posojilo za vaše sanjsko potovanje ali pa naprimer za dopust. Marko mi je poslal SMS in je napisal, da edino, kar bi si on sposodil, so sončna očala. Dobili smo še en SMS, sicer nepodpisan, ki pravi tako, absolutno ne. Če nimaš denarja, ostani doma, ker če vzameš kredit, si vezan na tistih 100-200 evrov na mesec, torej naslednje leto kaj boš? Ponovno kredit, samo za tiste fotke, da se lahko kolegom cedijo sline. Torej se ne splača po njegovem oziroma njenem mnenju. Dobili smo pa še eno sporočilo na WhatsApp, podpisana je Aileen iz Ciriha, tako da lepe pozdrave v Cirih, pravi pa tako, kredit za dopust, to je odločitev vsakega posameznika. Jaz bi samo rekla, da je vse to kriva politika, ki jemlje svojim državljanom, tako starejšim, namreč ki imajo vse manjše penzije, tudi kot mlajšim osebam, bodi si študentom ali mladim družinam. Žalostno, da so nekatere mlade družine prisiljene vzeti kredit, da si privoščijo en dopust in omogočijo otrokom vsaj malo poletnega veselja. Zdi se mi, da je tudi marketing tukaj dosti v ospredju, namreč kar nekaj družin jemlje glede na influencerska priporočila kredite za potovanja na nekih sanjskih destinacijah, kot so Maldivi ali pa naprimer zimska Laponska in tako naprej. Tako da dejte mi poslati še vaše mnenje. Torej, bi vi vzeli kredit za vaše sanjsko potovanje, če ja, za katero bi se splačalo ali če ste ga morda že vzeli, a vam je bilo potem žal, in če ne, zakaj ne. 031-533-288. Danes govorimo sicer o dopustniški temi, ki je pa tako malce drugačna. 17. avgust je danes, ponedeljek, ura pa 3:46.
1: Capris.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: OMC in How Bizarre, ko je še 9 minut do 4. ure na Caprisu. Bizarno pa pravi Nancy, da je tudi to, da nekateri jemljajo kredite za potovanja in dopuste. Napisala nam je sporočilo na naš Facebook Messenger, nikoli ne bi vzela kredita za počitnice, imam regres, imam božičnico, ki jih dajam na stran za destinacije in potem imam še zraven prišparan denar in s tistim, kar imam prišparano, si privoščim tudi možno destinacijo glede na budžet. Pika amen je napisala na koncu, tako da Nancy, hvala tudi za tvoje mnenje, če pa imaš tudi ti svoje glede te teme, 031-533-288, nadaljujemo.
1: Čestitke na poletnem Caprisu, vsak dan po devetih.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje, Betola na Giro.
3: Evo Marenda z Betole.
4: Jaz sem Džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Giro vam želi dober tek.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
9: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
10: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
11: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
12: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
13: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
14: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur Park Center Koper. Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
16: Sonce.
17: Kaj češ lepše?
16: Limonada z ledom.
18: Sonce in piva.
19: Paše.
16: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
20: Ja!

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, delno jasno vreme imamo, sonce se danes nekaj trudi, ampak vsaj zase moram reči, da prav paše, da ni tistega močnega, vročega sonca. Temperature za enkrat v Izoli 28, v Ankaranu 27 stopinj, v Ilirski Bistrici 25. Če ste slučajno za en tufo, pa ima morje na belih skalah 28 stopinj. Danes kaže, da se bodo izmenjevali sonce in oblaki vse tja do večera, potem pa bomo jutri imeli spet ponovno sončno vreme, prav tako tudi v sredo, stopinjami čez dan do 28 stopinj.
2: Ura je 4.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim.

0: Daša Mlakar. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več mant kot običajno. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zver, je na to nepoškodovano izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Doseže lahko širino do 7 metrov in tehta več kot 2 toni. V Jadranu je prisotna že od nekdaj, letos pa jih je po navedbah hrvaških ribičev več kot običajno. V požaru, ki je v noči na petek opustošil območje Lokve in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je v celoti ali delno zgorelo več kot 70 družinskih hiš. Oblasti med tem preiskujejo, ali je šlo pri požarih na območju Zadra za terorizem. V požaru pri Omišu je v celoti zgorelo 106 vozil, 28 družinskih hiš, 7 gospodarskih, 3 gostinski in 6 pomožnih objektov ob družinskih hišah ter 45 plovil. Delno je zgorelo še 43 hiš, 20 vozil in 9 plovil. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je napovedal, da bo država zaradi katastrofalne suše pripravila hitre ukrepe za pomoč kmetom ter jih pozval naj zaradi pomankanja krme ne sprejemajo prenagljenih odločitev o zmanjševanju živinoreje. Po njegovih besedah je ohranitev domače pridelave hrane ključnega pomena za prehransko varnost države. Finančna pomoč lahko blaži posledice, hrane pa ni mogoče nadomestiti brez aktivnih kmetij. Reka Savinja in njeni pritoki, ki so pred 3 leti močno poplavljali in povzročili veliko razdejanje, so v zadnjem obdobju ponekod skoraj presahnili. Razmere niso katastrofalne le v kmetijstvu, ampak tudi v ribištvu. Zaradi visoke temperature vode ribe poginjajo v ribogojnicah. Nestrokovno izvedeni protipoplavni ukrepi so lahko za rečni ekosistem pogubni, k sreči pa je vročina v zadnjih dneh popustila, zdaj upajo na obdobje dolgotrajnejših padavin, voda iz obilnih kratkotrajnih naliv namreč hitro odteče.
1: Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti prestolnici je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila, prav tako zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti prestolnici ter med Uncem in Ravbar komando proti Kopru na posameznih odsekih. Na lokalnih cestah pa gneča za enkrat ostaja samo na cesti Bertoki-Koper.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
2: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: 4:05 ostajamo na Kaprisu, danes je ponedeljek, 17. august in želimo srečno pot domov vsem, ki ste končali delat, ki ste zrihtali že vse opravke v trgovini, pa mogoče na pošti, pa šli po otroke in ste sedaj na vaši poti domov. Lahko si malo oddahnete, ker sedaj se začne ta lepši del dneva bolj umirjen in v družbi tistih, ki jih imate najraje. Tako da kauč, Kapris na glas in dolce far niente do večera, medtem pa sem jaz za vas izbrskala še nekaj zabavnega, najbrž imam vsi kakšno dobro idejo, kako bi najboljše porabili $1,000,000, če bi jih seveda imeli. No, družina z Bližnjega vzhoda je $1,000,000 porabila za dobesedno nekaj bizarnega. Izveste vse takoj po 3 hitih, Naked, Portugal The Man, Giovanotti, še prej pa Olivia Dean. So easy to fall in love.
5: Hi, I'm Olivia Dean. And this is a perfect mix of...
2: Kapris.
6: Pole.

Naked, Portugal the Man, Glide, 16 minut imamo čez četrto, danes še vedno ponedeljek, 17. august in zdaj predstavljajte si, da imate toliko šoldov, da ne veste kam z njimi. Vsi mislim, da imamo sto in eno idejo, kako bi jih porabili, kaj vse bi kupili, kako bi jih najbolj pametno vložili. No, družina z Bližnjega vzhoda se je na primer odločila, da za milijon dolarjev naroči oziroma nabavi pevca Akona za zasebno zabavo. Vse lepo in prav, pač to tudi bogataši ponavadi počnejo, da pevce potem najamejo. On je prispel tudi na destinacijo, tam ga je pričakala ogromna produkcija z odrom, z led zasloni, z laserji in popolnoma opremljeno garderobo. Vse je bilo videti običajno, čudno je bilo dejansko samo to, da so bili v dvorani samo trije ljudje. Mama in njena dva otroka. Aj Akon je začel nastop s komadom Lonely in ko je želel nadaljevati, ga je ena izmed deklet vprašala, če lahko pesem zapoje še enkrat. Ok, pač nič posebnega, očitno je pesem všeč, ampak ko je končal pet ta komad, mu je rekla, a lahko ga zapoje še enkrat. In potem še enkrat. In potem še enkrat. Rezultat je bil ta, da je približno Akon eno uro skoraj ves čas izvajal eno in isto pesem in to je njegov komad Lonely. Plačilo, ki ga je izvajalec navedel za ta nenavadni zasebni nastop, pa kot sem že prej omenila, $1 milijon. Ja, zgodba je valjda postala viralna na družbenih omrežjih in med tem, ko si bomo mi zavrteli valjda njegov komad Lonely, ker nas zanima, zakaj je tako poseben, da bi za njega nekdo plačal $1 milijon in ga poslušal eno uro, pa vam jaz postavim eno vprašanje v razmislek, za kateri komad pa bi bili vi pripravljeni plačati $1 milijon? 031-533-288. Med tem pa... Za $1 milijon vreden komad Akon in Lonely. Dobar dan.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
2: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
3: Vrača se na obalo. Tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna. Obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
4: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
5: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
4: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: obala-nepremičnine.si.
7: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Čubet pod Borovci. Ta četrtek. Skupina Trnolajriš. Pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
12: Frizura za 2 evra, ne verjameš? Poglej na barberjen.si, samo še do konca tedna.
13: Mama, rabim novo šolsko torbo, pa zvezke in barvice.
14: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter Supernovi Ljubljana Šiška.
15: Kje dobiš vse za top nohte?
14: V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
15: V Izoli?
14: Mhm, na Zeleni ulici 27.
15: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
16: Največ hitov
17: na enem mestu.
16: Na enem mestu. To je seveda poletje.

0: Dan kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: 29 stopinj imamo trenutno v Portorožu, pred oljarno na Plavjah pa 28 stopinj, prav toliko jih ima tudi morje na plaži v Valdoltri. Danes delno jasno vreme, nisem sicer zunaj, kar nekaj ljudi se sprehaja, tako da očitno ni tako vroče, kot je bilo v prejšnjih dneh, ampak smo upali na malo več dežja. Upamo, da se to potem izpolni konec tedna.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Univerza na Primorskem je prejela obvestilo o pravnomočnosti gradbenega dovoljenja za izgradnjo nove fakultete za vede o zdravju na območju ob splošni bolnišnici Izola. Kot so sporočili z univerze, se bodo tako kmalu začela gradbena dela, vselitev v novo stavbo pa je predvidena v letu 2030. Gradnja novih prostorov fakultete za vede o zdravju, ki med drugim izvaja študijski program zdravstvena nega, je zeleno luč dobila leta 2024. Razlog za gradnjo objekta je bila prostorska stiska, pa tudi želja po uvedbi novega študijskega programa medicine. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je Primorski univerzi maja leto sicer zavrnila akreditacijo za študij medicine, a je vodstvo univerze napovedalo vnovično vložitev vloge. Nadaljuje pa se tudi projekt gradnje novih fakultetnih prostorov. Kot so še dodali, so gradbena dela razdeljena v dve fazi. V prvi bo izkopana in utrjena gradbena jama, v drugi pa bo potekala sama gradnja objekta. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropski denar za kolesarsko povezavo med Kvedrovo cesto in splošno bolnišnico Izolo, ta bo povezovala središče Kopra in Markovec. Projekt v skupni vrednosti nekaj manj kot 663 tisoč evrov bo evropsko sofinanciran v višini z nekaj več kot 213 tisoč evrov.
1: Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti prestolnici je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila, prav tako zastoji na primorski avtocesti med Duncem in Brezovico proti prestolnici ter med Duncem in Ravbar komando proti Kopru na posameznih odsekih, na lokalni cesti pa gneča na cesti Bertoki-Koper. Ostalih posebnosti vsaj zaenkrat ni, vozite previdno in po predpisih, ne pozabite na varnostni pas.
2: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Dober dan, 33 minut imamo čez četrto, poslušate Kapris, danes je ponedeljek, 17. august in še en mesec poletja je pred nami. V tem času bomo zagotovo odšli še na kakšen koncert ali pa mogoče tudi 2-3, ker zakaj pa ne, koncerti poleti vedno pašejo. Ponavadi rečemo, the show must go on, ampak na nekaterih koncertih velja the show must stop. Čez tri hite vam povem najbolj zanimive, najbolj bizarne razloge, zaradi katerih so morali glasbeniki prekiniti svoje koncerte. Ostanite z mano!

Kdo ve, če se je kdaj Robiju Williamsu zgodilo, da je moral zaradi kakšnih nepredvidenih situacij odpovedati oziroma prekiniti svoj koncert. To me res zanima, 17 minut imamo čez peto in ravno o tem govorimo danes. Namreč zasledila sem novico, da je morala pevka Senida ta vikend prekiniti koncert za nekaj trenutkov, namreč vanjo so med koncertom na Krku metali ledene kocke in ostale predmete. Ona je zato prekinila koncert za nekaj trenutkov, dokler se ljudje niso umirili in potem je s koncertom tudi nadaljevala. Pobrskala pa sem ravno zaradi te njene novice tudi po glasbeni zgodovini in našla kar nekaj zanimivih primerov, zakaj so morali različni glasbenike oziroma glasbene skupine prekiniti ali odpovedati svoj koncert. Naprimer, med koncertom v dvorani Winterland Ballroom leta 1967 so The Doors igrali in se takrat odločili, da bodo preprosto prekinili nastop na polovici. Zdaj verjetno vprašanje, zakaj so prekinili na polovici. Takrat je bil na sporedu The Jonathan Winters Show, v katerem so se ravno pojavili, na oder pa so takrat potem prinesli televizijo in začeli gledati svoj nastop na televiziji skupaj z vsemi obiskovalci oziroma njihovimi feni, ki so bili takrat na koncertu. Ne vem, kako so bili zadovoljni, ma očitno ja. Potem pa leta 1991 so Gansi prekinili koncert, ker je Axl Rose med publiko videl nekoga, ki je snemal. Takrat so bile kamere na koncertih prepovedane, skočil je z odra, oboževalcu vzel kamero, se vrnil na oder, odložil mikrofon in od jeze prekinil koncert. Ja, če bi Axl vedel, kako bodo koncerti izgledali v današnjih časih in da mu zdaj verjetno vsi tiščijo pod nos telefone in ga snemajo, verjetno se tudi takrat ne bi tako razjezil. Leta 2018 so v Berlinu nastopili U2 med komadom Beautiful Day, pa je Bono zgubil glas in nikakor ni mogel odpeti do konca, potem je tudi povedal, da pač zaradi tega, ker mu glas ne služi, mora žal prekiniti koncert in je to tudi naredil. Zadnji tak primer pa je bil julija letos v Milanu, mislim, da vsi vemo, ker se je o tem kar dosti govorilo, ko je med koncertom Bad Bunnyja začela padati toča in so tudi po par komadih prekinili koncert. Ja, takrat so bili oboževalci kar jezni, ampak je pa to razlog več, da obiščete še kakšen koncert vseh teh izvajalcev, ki se jim je to zgodilo. In mi smo se odločili, da že če takrat je Bono tistega leta zgubil glas v Berlinu, pa mu damo glas mi preko našega radija Beautiful Day, YouTube, Bono. Dobar dan!

0: Kapri so jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta. Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
11: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
12: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun.
2: Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
13: Vivax.
14: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
15: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
16: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
17: Obišči BMW Autovalis v Kopru. Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
18: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur Park Center Koper.
0: Klima on. Klima off.
19: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
1: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris. Sama uživancija.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: O, sedaj smo pa skoraj enotni in sicer v Piranu imamo 28 stopin, v Kopru imamo tudi 28 stopin, morje na študentu v Ankaranu ima tudi 28 stopin, na Kozini pa malce, ampak res malce hladneje, 26 stopin. Temperature bodo take danes tudi ostale, potem se bodo proti večeru seveda počasi znižale, ampak nekje do jutra bo okrog 22 stopin.

0: Potem pa čez dan jutri ponovno 28, podobno vreme bo tudi v sredo. V četrtek in petek pa res močno stiskamo pesti, da pride dež in da malo popravi to sušo, ki jo je naredilo to, da letošnje vroče poletno vreme.
1: Ura je 5.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Hrvaška policija je v nedeljo aretirala 3 hrvaške državljane in eno tuje državljanko zaradi suma, da so potaknili požare na območju Zadra. Zalotil jih je par, ki je takoj klical policijo, ta pa je razkrila še več podrobnosti. Sumijo, da so vse 4 osebe po predhodnem načrtu in medsebojnem dogovoru 14. in 15. avgusta na skupno 10 lokacijah v Zadru in širšem območju Zadarske županije namerno zanetile požare. Pri tem naj bi uporabljale odprti plamen oziroma gorljive dele vžigalnika, njihov cilj pa naj bi bil ogroziti življenje ljudi in premoženje velike vrednosti ter tako škodovati večjemu številu prebivalcev Zadarske županije. Policisti so preiskali domove in druge prostore ter vozila, ki jih uporabljajo osumljenci. Policisti so 42-letniku zasegli polavtomatsko puško s 44 pripadajočimi naboji, 46-letniku pa pištolo in več mobilnih naprav. Po končani kriminalistični preiskavi so bile osumljene osebe v zakonskem roku priprte. Policisti v sodelovanju s pristojnim državnim tožilstvom nadaljujejo kriminalistično preiskavo in izvajanje dokaznih postopkov. Končna pravna opredelitev bo odvisna od ugotovljenih dejstev. Ormoški župan Daniel Vrbnjak je z direktorjem podjetja GES Jožetom Hartlom podpisal pogodbo za gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Pogodbena vrednost evropsko sofinanciranega projekta znaša 1,5 milijona evrov, zaključek del pa je predviden najpozneje do konca prihodnjega septembra. Ljubljansko okrožno sodišče je 38-letnika, ki je novembra lani na Bavarskem dvoru z nožem hudo ranil voznika mestnega avtobusa ljubljanskega potniškega prometa, za poskus uboja obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstveni ustanovi. Do pravnomočnosti sodbe so mu podaljšali pripor v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru.
0: Ovire na primorske avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je namreč predmet na vozišču in ovira promet, ter tudi med Senožečami in Nanosom proti prestolnici je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila, pa še zastoji med Logatcem in Brezovico proti prestolnici na posameznih odsekih in tudi na lokalni cesti Bertoki-Koper ter Izola Strunjan. Če kaj opazite, naša brezplačna.
2: In promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Ja, dober dan, res je, 6 minut imamo čez 5 uro, še vedno smo v ponedeljku 17. avgusta in danes je tudi začetek novega tedna. V poletnih jutrih pa se ponavadi spominjamo top dogodkov prejšnje sezone jutranjega šova, ki se že kmalu vrača. Enega od zabavnih vklopov jutrance oslišimo že takoj po 3 hitih, tako da kar začnimo.
7: Sounds good. Real good.

0: Topic in Breaking Me na Kaprisu, 16 minut imamo čez peto. Naš jutranji šov se upostavi Manca, Rustja in Pangos vrača od 7. septembra dalje. Še več dobrimi debatami, še več smeha, še več zabave, intervjujev, kvizov in tudi nagradnih iger. Do takrat pa zavrtimo časovni stroj malo nazaj in poslušajmo, kako smo se imeli v prejšnji sezoni.
1: Nono, torej dedek, se je odpravil v vrtec po svojega vnuka, okay. Torej po otroka. Ja. In v glavnem on je tega otroka pripeljal domov in vse je super, ne? Ampak kje se je zapletlo? Zapletlo se je, ko je mama prišla iskat, ne, ja. Mama je prišla iskat tega svojega otroka, ja. Ki ga je Nono odpeljal domov. Zato, ker to ni bil njegov vnuk, ampak to je bil nek drug otrok in je to šele ugotovila mama, ki je po tega otroka v vrtec prišla in je rekla, okej, čakaj, kje je moj otrok? In oni so rekli, ma je šel z Nono tam domov in ona, ma ne, Nono ni imel za pritiskat, ne? Torej, oni so napačnega otroka dali napačnemu Nono. Ona je šla v vrtec iskat svojega otroka, ne? In tam je bil ta otrok, ki je dejanski vnuk od tega Nonota. Ne, njenega otroka pa ni bilo, ker ga je ta Nono odpeljal domov.
2: To bi smo imeli na fantocije, ki je hotel zamenjati Marijanželo v parku.
1: Ja, lej, tako nekako, v glavnem se je zamenjalo, sicer je vse se srečno končalo, okay. Tako da zato, ker se je srečno končalo, lahko mi malo iz tega tudi se zafrkavamo. Ne?
2: Ja,
1: malo
2: kako je to moglo zgledati?
1: Mi bi malo povedali, kako bi to zgledalo v nekem istrskem vrtcu.
2: Ne bomo povedali vasi, da se ne bo kdo žalil.
1: Ne, nobene vasi, ne. Samo tako pač v vrtcu, kako bi to zgledalo pri nas.
2: A ti boš otrok, jaz bom Nono. Ajde.
1: Nono!
2: Ja.
1: Nono! Ja. Ma zakaj imaš ti tako velike oči?
2: Velike oči. Ma kaj, ker sem bil preko lista, so mi dali neke kapljice, so mi natekle malo. Je slabo viden, te povem že zdaj, da slabo viden danes.
1: Ma dobro, ma zakaj pa imaš ti tako velika ušesa?
2: Ušesa? Da. Zmero šrajete, da krčite, pokorite, ko mi ga je kaj govor. Se je stavil amplifon v uha zdaj. Ne rabi krčat, ne? Zdaj imam amplifon. Tako okay. Ne kriči.
1: Ma zakaj pa imaš ti tako velika usta?
2: Alora, nisem našel dentjere, zjutraj sem vzel tisto od None. Zdaj, ona je brez meni, je ta malo velika. Manjka ti perino, ma kaj me ne spoznaš, kaj me se to spraševaš?
1: Manu!
0: Ja, tudi pri nas se včasih zabavamo tudi tako, da ne uspemo niti izpeljati vklopa do konca. Ampak to je ta čar programa v živo. Trešek pa bo tudi v novi sezoni na sporedu vsak petek, tako da se boste lahko zabavali z nami, da bomo nasmejani in sproščeni začeli vikend. Mi pa nismo še pri vikendu, nažalost, ampak smo pri koncu oziroma proti večeru današnjega ponedeljka z dobro glasbo. Shawn Mendes, Sienna Spyro.
3: Hi, I'm Sienna Spyro.
4: To je Kapris. Poletje je zakon.

0: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Porsche Koper.
4: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
5: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
6: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
7: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Frizura za 2 evra? Ne verjameš? Poglej na barberjen.si. Samo še do konca tedna.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
12: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
13: Poletje.
14: Poletje na Kaprisu.
13: Poletje na Kaprisu.

0: Ven kuhinje! Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow! Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ja, očitno se te prvotne napovedi, ki smo jih prejšnji teden imeli, in sicer, da naj bi danes večer deževalo in tudi ves ta teden, niso uresničile, kar nas malo žalosti, ker smo čakali tudi dež in ohladitev. Sicer nekaj stopinj manj imamo, nimamo več, tako kot smo imeli med vročinskim valom 35, imamo pa zaenkrat v Izoli 28, prav toliko tudi na poti na Brido v Ankaranu, morje v Obmorskem parku Žusterna ima pa prav tako 28 stopinj, podobno vreme bomo imeli tudi jutri.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. V slovenski Istri je prejšnjo nedeljo prišlo do velikega prometnega srčnega zastoja. Potem, ko so bile zaradi tranzitnega prometa blokirane glavne arterije, so se mnogi bolj ali manj pogumni turisti z avtodomi in prikolicami odpravili kar čez zaledje po cestah, namenjenih zgolj lokalnemu prometu. Scenarij se v manjši ali večji obliki ponavlja ob vsakem turistično obremenjenem dnevu. Toda kaj pravzaprav pomeni znak dovoljeno za lokalni promet in kdo sme mimo njega? Med lokalni promet med drugim sodijo motorna vozila, ki imajo na območju omejitve svoje izhodišče ali cilj, pa tudi vozila oseb, ki imajo tam stalno ali začasno prebivališče. Vendar je po mnenju pravne stroke prav ta določba precej ohlapna. Če se torej turist z avtodomom po cesti pelje do kampa, hotela, apartmaja ali druge nastanitve na območju, kjer velja omejitev, je takšna vožnja lahko dovoljena, saj ima tam svoj cilj.
1: Na primorski avtocesti imamo zastoje med Logatcem in Brezovico proti prestolnici na posameznih odsekih in pa tudi na naši lokalni cesti Izola Strunjan. Zgleda, da se zaenkrat vsaj promet malo bolj umirja in mi želimo, da tako ostane še naprej brez kakšnih nepredvidenih dogodkov.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
5: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, točno tako, 33 minut imamo čez peto, nadaljujemo v tem ponedeljku 17. avgusta in jaz bi vas še enkrat rada spomnila na nagradno igro Hartis, torej papirnica Hartis bo skupaj z Radjem Kapris nekomu na koncu tega tedna podelila, pazi to pazi, 200 evrov za nakupovanje vseh šolskih potrebščin, ki vemo, da pred šolo seveda jih morajo učenci imeti in pride tudi 200 evrov zelo prav. Tako da ostanite z mano, čez nekaj trenutkov, če še niste slišali, povem, kako lahko pridete do svojih 200 evrov oziroma kaj morate narediti. Predtem pa, kot pravi tudi Miles Smith, če ste na poti, drive safe.

Karol Džina, Capri Soko je 16 minut do 6 in to je pravim tašen poletni komad za gledati sončni zahod in za spiti kakšno dobro pijačko, kar lahko naredite tudi danes, glede na to, da dežja ne bo. Kaj pa morate še danes oziroma v tem tednu narediti je to, da vsi, ki imate šolo obvezne otroke, pošljete SMS na 031-533-288. Kaj morate narediti in zakaj? Torej poslati morate kakšen lep spomin na prvi šolski dan. Ali je to na vaš prvi šolski dan, ali je to na prvi šolski dan vaših otrok, v glavnem kakšen zanimivo dogodek, kakšno dogodivščino, kakšno anekdoto, kaj se vam je zgodilo na prvi dan šole. Zbirali bomo SMS-e ves teden, potem pa v petek bomo skupaj s papirnico Hartis nekoga nagradili, nagradili pa ga bomo tako, da mu bomo podelili 200 evrov za nakup šolskih potrebščin Seznama. Torej 200 evrov boste lahko porabili ali v papirnici Hartis v CPC Lucija ali v papirnici Hartis v Park centru Koper. Je pa Hartis papirnica, ki deluje že več kot 30 let tukaj pri nas na obali in že 15 let razvija slovensko blagovno znamko šolskih torb Kaos. Če slučajno ste imeli pomisleke, katero šolsko torbo kupiti, evo, imamo mi odgovor za vas. V avgustu pa boste lahko vsi, ki boste obiskali Hartis, deležni tudi do -70%, zniženi bodo izdelki, ki so ponavadi tudi na šolskih seznamih. Skupaj s humanitarnim društvom Palčica Pomagalčica pa bodo tudi letos sodelovali in zbirali šolske potrebščine za otroke v stiski. Evo, če še niste razumeli, kaj morate narediti, pošljite nam zabavno anekdoto, vašo prigodo, vašega prvega šolskega dne ali pa šolskega dne vašega otroka in mi bomo nekoga v petek izbrali in mu bomo podelili. Torej, bon za 200 evrov za nakupovanje v papirnici Hartis. Jennifer Lopez in David Guetta, dober dan, Save Me Tonight.

0: morje, sonce, siesta v senci in komarji. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: 3, 2, 1.
2: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino. Pika si.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
5: Manca, ma kaj me čuješ?
6: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
5: Jaz sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
6: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
5: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
6: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
4: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper. Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
7: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusit moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
8: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
9: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
11: To je Capris.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Temperature še vedno ustrajajo pri 28 stopinjah v Kopru, prav toliko jih imamo tudi v Izoli in prav toliko jih imamo v Ilirski Bistrici in tudi toliko jih ima morje, če ste slučajno na novi plaži tukaj pri nas v Žusterni. Takšne temperature, podobne današnjim, bomo imeli tudi jutri in potem tudi v sredo. Sonce in vroče vreme se bo nadaljevalo, bo pa vsaj malo bolj prijetno, tako da ne bo temperatur čez 30 stopinj. Pripravite se na jutrišnji dan na tak način, kot ste se pripravili na vse doslej, in sicer ne pozabiti na zaščito glave, pa torej kapo, pa imejte sabo dovolj sveže tekočine, pa kakšno sončno kremo, če se odpravljate seveda na morje.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Potres v Indoneziji je za seboj pustil uničujoče posledice. Otok Flores je bil med najhuje prizadetimi, še posebej pa so zaskrbljujoče informacije iz vasi, kjer je na stotine žrtev nesreče, a le ena zdravnica. Medicinskih zalog primankuje, takšne razmere pa so po vsem otoku, kjer motnje pri dostavi pomoči nenehni po potresni sunki še krepijo strah. Trgovske družbe v Sloveniji so lani izboljšale poslovanje. Vse skupaj so ustvarile 1,5 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nekaj manj kot 8% več kot leto prej. Pri tem je poslovanje trgovcev na debelo ostalo podobno kot leta 2024, trgovci na drobno pa so neto čisti dobiček povečali za skoraj četrtino. Cena ostaja glavni razlog za nakup rabljenih stvari. Slovenci pa stvari, ki jih ne potrebujejo več, vse bolj prodajajo tudi zato, da bi uporabne stvari ostale v uporabi. Trg rabljenih stvari je glede na najnovejšo raziskavo postal del vsakdanjih nakupovalnih navad, večina Slovencev pa ima doma vsaj eno stvar, ki bi jo lahko prodala. Poglejmo svet športa. Košarkarji Cedevite Olimpije so začeli priprave na novo sezono. Kot običajno je igralska zasedba v primerjavi s prejšnjo sezono močno spremenjena, isti pa je ostal strokovni štab s trenerjem Zvezdanom Mitrovićem. Vrste državnih prvakov so nekoliko spremenjene, za zdaj je v ekipi 5 novincev, iščejo še 2 okrepitvi, za eno sezono pa je pogodbo podaljšal tudi kapetan Jaka Blažič. Prva uradna preizkušnja Ljubljančane čaka čez točno en mesec, 17. septembra je namreč na sporedu slovenski superpokal s Krko.
1: Na primorski avtocesti oviran promet med Duncem in Logatcem proti prestolnici zaradi predmeta na vozišču, pa prav tako med Vrhniko in Brezovico proti prestolnici nastajajo zastoji na posameznih odsekih. Današnje prometne informacije pa zaključujemo samo s tema dvema prometnima posebnostima. Ostalih posebnosti ni tudi na naših lokalnih cestah ne več. Upamo, da tako še ostane. Naša brezplačna telefonska številka se ponovno vrača jutri zjutraj od 6 ure dalje. Če pa v tem času še kaj opazite, pa lahko to kadarkoli upišete v našo Facebook skupino Promet za obalo. Vozite previdno in strpno.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Tako in prišli smo do 6 ure, 4 minutke imamo čez 6, zaključujemo ta ponedeljek 17. avgusta. Jaz vam želim, da preživite en

0: Lep še en poletni večer v družbi vaših najdražjih. Če slučajno kaj brskate po Facebooku ali po Instagramu, dejte si pogledati tudi naš kratek video, ki smo ga danes objavili iz našega prvega letošnjega pool partija oziroma prvega kaprisovega skoka v poletje, ker je res, res zanimiv. Vse pa ponovno slišimo jutri zjutraj, tako da bom na vrsti jaz od 6. ure dalje. Lahko se mi pridružite, ogromno zabavnih vsebin, pa tudi nekaj nagradnih iger bom imel od jutri zjutraj za vas. Še glasba prihaja, kot seveda se spodobi za Kapris in za radio, Ale Farben, Rihanna, Somber, Sigala pa Alex Warren, ki začenja to 6. uro. Dober večer. My name is Alex Warren.
1: Kapris.
2: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon, ali kaj? Poletje.

0: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
1: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
4: Saša Matič prihaja v Petram Resort. V soboto, 29. avgusta, vas čaka ekskluziven večer vrhunske glasbe, odlične kulinarike in posebnega ambijenta Petram Resorta v Savudriji. Saša Matič uživo. Večer, ki ga ne boste pozabili. Vstopnice na entrio.hr ali na +385 99 165 6283. Petram Resort and Residence. Sobota, 29. avgust.
5: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
4: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
5: Popoln poletni dan obstaja.
2: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
5: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
5: Istralandija.com.
6: ATX Taxi.
7: 051 88 4422.
6: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
8: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
9: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
10: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
8: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Siesta na plaži.
11: Poletje je zakon.
8: Gledanje slik z dopusta.
12: Pusti mozek, da počiva.
13: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
8: In Kapris. Uradni poletni radio.
5: Sami hiti

0: Poletje.
1: Poletje.
0: Na Kaprisu.
1: Na Kaprisu.
2: Can you pull the curtains, let me see the sunshine.

0: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikeš.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Porsche Koper.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
9: To je
10: Kapris.
9: Številka ena na obali.
10: Številka ena na obali.

0: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper.
0: Kjer je Kia doma.
2: ATX Taxi.
3: 051-88-4422.
2: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
4: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
5: Učimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: www.zpms.si.
2: Nova sončna očala.
8: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
9: Sama dobra družba, dobra glasba.
10: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
11: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: obala-nepremičnine.si
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
0: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
5: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
0: Čubet pod Borovci, ta četrtek, skupina Trnov Irish. Pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
6: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
8: To je Kapriz.
9: Kapriz.
8: Številka.
9: Številka ena na obali.
10: Oh,

0: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
1: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. ATX Taxi.
3: 051-88-4422.
2: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Kapris. Pika si.
4: To je.
5: To je.

0: Bruno Mars.
1: Tu je Kapris.
2: Vročina, sonce, plaža.

0: To je Kapriz.
1: Kapriz.
0: Številka.
1: Številka ena na Obali.
0: Največ.
1: Največ hitov.
0: Na enem mestu.
1: Na enem mestu. To je seveda poletni Kapriz.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.